להיט הגדול של פריז שמשגע את הגברים. ביום ובלילה יש ג'אז בכל מקום. קיוויתי שבבית הנבחרים אמצא מעט שקט. אך ראיתי שם את המחוקקים שלנו, הם צועקים, הם צורכים. יש ג'אז בכל מקום. קרולין קלר.

0: y a du jazz-band, y a du jazz-band, y a du jazz-band, y a du jazz-band, jazz-band partout.
1: Black Bottom, שימי, פוקסטרוט, צ'רלסטון. אלה הם המקצבים שבאופנה, ובפעם הראשונה מתרגמים פזמונים אמריקנים לצרפתית, או מלבישים מילים צרפתיות ללחן שבא מעבר האוקיינוס. הנה למשל ה-Black Bottom, מילים של ורנה, מנהלו של הקזינות פארי, בשרזור של להקת הפרנצ'יז.

כן רוצים לחיות מהר, לנסוע במהירות של 100 קילומטר בשעה במכונית ההיספנו הפתוחה בלילה מפריז לדוביל שעל שפת הים, שותים וויסקי, אנשים חושפות את רגליהן, מצווה היא לרזות, ללבוש את הסמלות של פוארה ושל קוקו שנל ולקצר את השיער עד למינימום. היא הסתפרה, אומר הפזמון, היא קיצרה את שערותיה כמו ילדונת חמודה ואמרה, זה יתאים לי, זאת האופנה הנוחה. היום כך מסתפרות כולן. הדולי סיסטרס, אל סטפה קופה לשווה.

האישה משתחררת. גם בלבוש, באורך החיים שלה, גם בתחום הכלכלי. המלחמה אילצה מיליוני נשים לצאת מן הבית אל המשרד או אל בית החרושת, והקזת הדם הגדולה גרמה לכך שגם אחרי 1918 ימשיכו נשים בצרפת ליטול חלק פעיל יותר בחיי המשק. וזה משתקף למשל במילים הצרפתיות שהרכיב פול בריקה לצ'רלסטון המפורסם "Yes, sir, that's my baby". זאת היא שנותנת הוראות, היא שמתמקחת, ולי הזכות לשלם. היא דוברת אנגלית, משחקת טניס, היא יודעת לנהוג, רוכבת על אופנוע, היא שדורסת, ואני שהולך לכלא. היא שותה בביסטרו, היא עושה חיים, ואני נראה כמו פוץ.

קצת מרגיזה האישה המודרנית הזאת, אבל למרות הכל, אין שי סוויט, האין היא מתוקה. עוד לחן אמריקני, עם מילים צרפתיות, נטל פה דליסיוז, להקת הפרנצ'יז.

למרות ההצלחה המהירה של הג'אז, המקצבים החדשים אינם חודרים עדיין לפזמון העממי, חוץ מכמה מקרים יוצאי דופן. הפופולריזציה של הסגנון הזה תבוא מאוחר יותר, בתחילת שנות ה-30. אך בינתיים תזמורת הג'אז כבר מופיעה כמעט באופן קבוע באולמי הריקודים האופנתיים, ליד תזמורת הטנגו ובמועדוני הלילה של הבוהמה הנוצצת, אצל פישר, רודנטה, ובעיקר במועדון השור על הגג, רי בואסי דאנגלה, המוסיקה הזאת, המוסיקה של הכושים, היא צו האופנה. מועדון הבוף שור לטואה נוסד ב-1921. השם לקוח ממופע של ז'אן קוקטו, מוסיקה של דריוס מיו, תפאורה של ראול דופי, שהועלה שנה לפני כן בקומדי דה שאנז אליזה. העלילה התרחשה בבר, הנושא את השם הזה, השור על הגג, שם של פונדק בברזיל, מדינה שבה שירת מיו כדיפלומט יחד עם המחזאי פול קלודל, שהיה אז השגריר במדינה הזאת. מרשימת השמות הזאת כבר אפשר להבין איזה סוג של לקוחות יבואו להעביר את הערב במועדון החדש, מה שמכונה לטו פארי, כלומר האליטה של האומנים, הסופרים, השחקנים. ישבו שם אנשי הזרם הסוריאליסטי שיפרסמו את המניפסט שלהם ב-1924. טריסטן צרה, הדדאיסט, המבקש לפורר, לפוצץ את המילים. אנדרי ברטון, כמובן, העומד בראש הקבוצה. המלחין אריק סאטי, הציירים מקס ארנסט, פיקאביה, מירו. כמו כן יבואו לכאן אנדרי ז'יד, ג'וזף קסל, פיקאסו, ארתור רובינשטיין הצעיר, והנסיך אדוארד, יורש העצר של בריטניה. ועל כל החבורה הזאת מנצח המשורר, הצייר, הבימאי, הצעיר והתוסס, ז'אן קוקטו. קוקטו, חובב הג'אז, מנגן בתופים שהשיל לו המלחין סטרווינסקי, ומכריז, היחס בין הג'אז, הקושי, למוסיקה של אופנבך, הוא כיחס שבין טנק לכרכרה. בשור על הגג מופיעים מדי ערב, ליד זמרים ידועים, צמד הפסנתרנים הווירטואוזים ז'אן ויינר וקלמן דוסה. דוסה, הענק הבלגי, מסוגל לנגן כל דבר ממוצר ועד גרשווין, לפי דרישת הקהל, תוך שהוא קורא רומן בלשי. צבי סלטון נקרא שיר שכתב קוקטו בתקופה הזאת, בתרגומו של משה בן שאול, ואנחנו שומעים ברקע את נגינתם של ויינר ודוסה במחרוזת מיצירות גרשווין.

להיזהר, לא לאבד העת, מרגוע לא לשאוף, אף לא צום וצרה. ימים מעט מכאן ואת עוד צעירה, אך לא אני, כי בן 30 לעת. כאבתי, נס נסעתי עד שכחתי מדרוני. יש להחזיק בי פה, לא לדחותי כזר. מה יסחרר הלב את סרט העבר? את 19 ספרה, ספרה 30 אני. כמה ירע לי זה סרט מקולל, בצפותו עד בו ליבך שלך. כי אז זה בצד זה נחוש כיצד ידעך ויתקטן צרור גורלי אומלל.

0: במקומות פחות אוונגרדים מן המועדון המפורסם הזה, באולמי הריקודים האפלוליים שקירותיהם צבועים בלק אדום ושעל התקרה שלהם תלויים פנסים כתומים וכחולים, רוקדים טנגו ורוקדים כמובן פוקסטרוט. הנה הפזמון המוקדש לריקוד הזה, tout en dansant le foxtrot, תוך שרוקדים פוקסטרוט מפי קרולין קלר. זה הופך למניה ממש, כבר אין זמן לדבר, כבר אין זמן לשום דבר אחר, כל כך רקקתי פוקסטרוט שהראש שלי כמו קומפוט.
1: Foxtrot, venez chez moi ma cocotte. Ne vous faites donc pas briller, je vous ferai changer de pied. Nous ferons des fantaisies, vous en serez ravis. Tout en dansant le foxtrot, on lui propose la botte. Et le lendemain, quand on se réveille le matin, on est surpris de ne pas pouvoir bouger de son lit. On a la tête en compote. C'est d'avoir dansé le foxtrot. Le foxtrot dans la ville devient une monomanie. On n'a même plus le temps de causer, plus le temps de manger.

ובאותה אווירה משוחרת עליזה צעירה, שני פזמונים מן השנים המטורפות, כפי שמשחזרת אותם להקת הווקדו. היא רוקדת צ'רלסטון והיא לבשה מקטורן.

מאמריקה באים גם הסרטים של הוליווד ופולחן הכוכבים. רודולף ולנטינו בתפקיד בן השייך כובש גם את נשי פריז, וגם הפזמון השייך הוא אחד הלהיטים של הימים האלה. השייך במדבר סהרה מחפש את אנטיניה. נדמה לו כי אלה פני אהובתו, אך אין זה אלא תעתוע. הדולי סיסטרס.

שנים קצרות של שיקוט, של שבירת מוסכמות, של מהפכה באומנויות, של אופטימיות מחודשת או של ניהיליזם עליז, אין פלא שעוד יתגעגעו לאביב הנדיר הזה. בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, תשוב לצרפת אופנת האנפול. סופרים ואנשי קולנוע ישחזרו את האווירה המיוחדת של הימים האלה. והנוסטלגיה הזאת לא תפסח כמובן על הזמר. ריסה בריה יכתוב את השיר דולי 1925 על הרקדנית היפה שאדונים בכפפות לבנות חיזרו אחריה, אך היא אפילו לא הסתכלה עליהם. בדוביל סרטט הצייר ונדונגן את דיוקנה, היא לבשה את השמלות של פוארה, הכירה את ויינר ודוסה, אך תמיד היא השיבה לא, לא תמיד לא, למחזרים שלה. פריז כולה העריצה אותה, אך היא עמדה בסירובה. מדוע? היום, בודדה כתמיד, היא מוכרת בחנות גלנטריה. לפעמים בא מעריץ ותיק ומבקש שתראה לו את נקודת החן שהלהיבה את העולם כולו. הסוד הגדול של חייה, אהבתה הגדולה של דולי, זהו גבר שרק את צילומו ראתה, האחד והיחיד, רודולף ולנטינו, האחים ז'אק.

0: ולנטינו!
1: ועוד שיר של הפרר ז'אק המחזיר אותנו לאווירה של 1925, סטניסלס.
2: סבריה ברנר ללו, סטניסלס.

והנה רקדן הצ'רלסטון, שיר מצוין של ז'אן פייר מולן מ-1957, הפורט על המיתר הזה של נוסטלגיה לדור הקודם, או נכון יותר לנאורים של הדור המזדקן. ג'נטלמן, בגילופין, מספר ליצנית בבר, בין שמפניה לקוויאר, על הימים ההם, כשעוד לא היו לו שיני זהב, כשהיה מושך ונשים רבו כדי להתקרב אליו. הייתי בן 30, כן, בן 30. היית צריכה לראות אותי רוקד צ'רלסטון כשהייתי בן 30 בכאן, במלון קרלטון. הג'נטלמן השיקור שובר הכל בבר ואחר כך מחלק טיפים, ומורה לפסנתרן לנגן את הנעימות של אז. טיטין. אני מחפש אחרי טיטין, הפזמון המטופש שצ'פלין אימץ באחד הסרטים שלו. לטיטין שלי קראו טוטוש. לילות שלמים רקדנו צ'רלסטון, זה היה ב-1925. הייתי בן 30 ורקדתי צ'רלסטון בכאן. בקלטון, פיליפ קלק.

בסוף מלחמת העולם הראשונה פתחה לנו טיטין שהלכה לאיבוד ושהכל מחפשים אחריה את שערי שנות ה-20. אנחנו ניפרד מן השנים המטורפות האלה בחברתה ובחברת ז'אק ברל שהקדיש לשיר, שיר שהוא ניסיון לשוב, כמו בפלשבק קולנועי, אל השנים האלה. מצאתי את טיטין, היא פשוט עזבה אותי כדי לראות סרט של צ'פלין בקולנוע אולימפיה. ואנחנו כבר 30 שנה מחפשים אחריה בכל מקום, אני ומכונית ההיספנו שלי, צורכים כמו מטורפים, טיטין או מה טיטין. אבל היא שוב נעלמה, ושוב אני מחפש אחריה. אל דאגה, אני אמצא אותה. הכל יסתדר. להתראות.

שלום רב. בשעה שלפנינו נשמע מוסיקה קולית מאנגליה במחצית השנייה של המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17, שירי לאוטה ומדריגלים בשירתם של זמרי ה-Consort of Music, וביניהם יצירות לקונסורט ויולים. המדריגלים האיטלקיים הפכו לפופולריים באנגליה רק 50 שנה אחרי שנפוצו במולדתם. הם נדפסו באנגליה בכתבי יד, ואחר כך באוספים כמו מוסיקה טרנס-אלפינה משנת 1588 ומדריגלים איטלקיים מותאמים לאנגליה משנת 1590. באנתולוגיות אלה נדפסו המדריגלים האיטלקיים בתרגום לאנגלית של האורחים. אחת מהן יוחדה כולה למדריגלים מאת לוקה מרנציו. המדריגלים הכלילים יותר מפרי עטו הפכו לאהובים ובעלי השפעה במיוחד. אחד מתלמידיו של ויליאם בירד, תומאס מורלי, היה אחד המלחינים הראשונים שהחל באופנה שרווחה בין המלחינים האליזבטים, הלחנת מדריגלים בסגנון איטלקי. מורלי נודע בעיקר כמלחין של מדריגלים כלילים ומעודנים, וכמעבד של קנסונטות ובלטים, שירי מחול, גם הם מאת מלחינים איטלקים. עם זאת, הלחין גם מדריגלים רציניים יותר, כמו הדיאלוג האירוטי לשבעה קולות, פיליס, אני מתעלף, אני מת. שרים זמרי ה-Consort of Music.

פיליס, אני מתעלף, אני מת, מדריגל מאת תומאס מורלי. ולמדריגל נוסף שהלחין, אבל ויגון עמוק.

אבל ויגון עמוק, מדריגל מתומאס מורלי. נמשיך בשיר לאוטה מאת רוברט ג'ונס, מלחין של מדריגלים ושירי לאוטה. תקופת פעילותו העיקרית הייתה בין השנים 1597 ו-1615. נשמע שיר באופי דתי, הנח לי ואזיל דמעה אחת על כל אחד מחטאי, מתוך קובץ ששמו גן ההנאות של המוזות, ספר חמישי של שירים לקול עם לאוטה וביולה דגמבה, שהלחין ג'ונס בשנת 1610. זמרת הסופרן היא אמה קרקבי, ומלווה בלאוטה אנטוני רולי.

הנח לי ואזיל דמעה אחת על כל אחד מחטאיי מאת רוברט ג'ונס, שרה זמרת הסופן אמה קרקבי. ועכשיו עיבוד אמנותי למוסיקה עממית. היו היו שלושה עורבים מאת תומאס רייבנסקרופט בשירתם של זמרי ה-Concert of Music עם נגנים. הסולנית היא זמרת הסופן אמה קרקבי.

היו שלושה עורבים מאת תומאס רייבנסקרופט. שמענו את זמרי ה-Concert of Music עם נגנים. הסולנית הייתה זמרת הסופרן אמה קרקבי. ולפנטסיה לקונצרט ויולים מאת ויליאם בירד. מנגנים חברי קונצרט הויולים פנטזן.

פנטסיה לקונצרט ויולים מאת ויליאם בירד. ג'ון וילבי הלחין בעיקר מדריגלים ונודע כאחד מגדולי הכותבים לסגנון זה, בעיקר בתחום המדריגלים הרציניים שיש המשווים אותם לאלה של עמיתו האיטלקי בתחום לוקה מרנציו. הנה תחילה המדריגל בן אנוש עלוב, מדוע חשקת בחיי בשר, לשתי זמרות מסוסופרן ולקונצרט ויולין. אחריו נשמע את המדריגל ברכות עיניי דומעות, לשמור עלייך מן היובש, לשתי סופרניות ולקונצרט ויולין. שרות זמרות מהקונצרט אוף מיוזיק.

שני מדריגלים מאת ג'ון וילבי. ועוד מדריגל מפרייתו, רד לילה מתוק, חבר יקר, לסופרן ולקונסורט של חמישה ויולים. זמרת הסופרן היא אמה קרקבי.

רד לילה מתוק, חבר יקר, מאת ג'ון וילבי. ולמדריגל נוסף שהלחין, להתראות אמרילי הענוגה.

להתראות אמרילי הענוגה מאת ג'ון וילבי. שמענו את זמרי ה-Consort of Music. נשמע עכשיו פנטסיה לחמישה מאת ויליאם ברד. מנגנים חברי קונסורט הוויולים פנטזן.

פנטסיה לחמישה מאת ויליאם ברד. קובץ המדריגלים שהלחין אורלנדו גיבונס ראה אור בשנת 1612. מתוכו נשמע תחילה את הברבור הכסוף, שמנגינתו הצלולה מושרת כאן בקול סולן, קולה של אמה קרקבי, והליווי הקונטרפונקטי וההרמוני מנוגן בכלי נגינה, אנסמבל של ויולים. אחריו נשמע את המדריגל ציפור עדינה, במקור לטקסט מאת גואריני, לשתי זמרות סופרן ולשלושה ויולים.

הברבור הכסוף וציפור עדינה מאת אורלנדו גיבונס. נסיים בשירו של תומאס מורלי, נומו עיניים עייפות.

עיניים עייפות מאת תומאס מורלי, שר הזמרת הסופרן אמה קרגבי, ליווה בלאוטה אנטוני רולי. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב בסדרת הקולות הגדולים, החזנים הגדולים. ואם ישאל מי שישאל מה לחזנים ולתוכנית זו, אז אולי נזכיר את העובדה שראשית למה לא, ושנית כמה מן החזנים הגדולים ביותר היו גם זמרי אופרה ידועים. ואם ניתן שמות בודדים, הרמן ידלובקר, ורנר אלברטי, יוסף שמיט, ג'אן פירס, ריצ'רד טאקר, מרק רייזן, אלכסנדר קיפניס משבוע שעבר, איגור גורין, בנו ציגלר ורוברט מריל, ואלה לא כל השמות. אנחנו לא נציג הערב את כל החזנים הגדולים, או אפילו לא ייצוג, כי הזמן לא יספיק, אבל ניגש ישר לעניין, ונשמע תחילה הקלטה מ-1920 של התפילה מי שעשה ניסים, בביצוע ברלה חגי. ברלה חגי נולד באוקראינה ב-1892, בן לחזן מפורסם בשעתו. בגיל 17 הוא היה החזן הצעיר ביותר אי פעם שערך את תפילות הימים הנוראים בסמולנסק ובמקומות אחרים. ולימים הוא מונה לתפקיד החזן הראשי של בית הכנסת בית אל בברוקלין. הוא הלך לעולמו ב-1954. הנה אם כן ברלה חגי.

בהקלטה מ-1920 שמענו את ברלה חגי. אגב, כל ההקלטות הועברו בשיטה האמביסונית, כלומר נגינת תקליטים ישנים בפטפון עם קרן הפלא הידועה באולפן מודרני, וכך המיקרופונים קולטים גם את הרברציה, את ההד של ההדהוד של האולפן המודרני. החזן הבא שנשמע בהקלטה מ-22 ביוני 1909, הקלטה שנעשתה בוורשה, הוא גרשון סירוטה, שנולד ב-1874 והלך לעולמו ב-1943. הוא היה אחד הנודעים ביותר, האהובים ביותר מבין החזנים, והוא אפילו זכה להיכלל בספרה של המורה והזמרת הידועה במאה ה-19, מרקזי, שכתבה בספרה הצליינות של הזמרים, שלמרות שלקרוזו היה קול נפלא, הוא היה פחות אולי נפלא מקולו של טמניו, הטנור ששר לראשונה את אוטלו של ורדי, או אותו חזן מוורשה, סירוטה. אז אותו חזן מוורשה, שנספה במרד גטו ורשה יחד עם כל בני משפחתו וחברים רבים, נשמע אותו בהלבן חטאינו. כאמור, גרשון סירוטה ב-1909.

שמענו את גרשון סירוטה ב-1909, ואל חזן גדול ומפורסם אחר, זבולון קוורטין, שנולד ב-1874 והלך לעולמו ב-1952, בהקלטה מ-1908 של צור ישראל, בהשתתפות המקהלה של, והאורגן של בית הכנסת על שם אליזבת בווינה.

זבולון קוורטין. ואנחנו עוברים אל יוסלה רוזנבלט, בפרק החזנות יעלה ויבוא, שהוקלט ב-26 בפברואר 1925 בליווי תזמורת. יוסלה רוזנבלט, שנולד באוקראינה ב-1882, היה אחד מגדולי החזנים, והוא היה גם יהודי חרדי מעין כמותו, ופרסומו גרם לכך שהוא הוזמן בשעתו להופיע באופרה של שיקגו כאלעזר ביהודיה של הלוי, אבל הוא סירב משום שלא היה מוכן לעמוד על במה אחת עם זמרות, ממיני קיבה כמובן. בכל זאת הופיע בתפקיד אורח בסרט המדבר והמזמר הראשון זמר הג'אז, ואת מותו מצא בעת הסרטת סרט בארץ ישראל, בים המלח. כנראה שכוחו לא עמד לו בחום הגדול שבו צולם סרט שכנראה היה דוקומנטרי למחצה. זה היה ב-1933. יעלה ויבוא יוסלה רוזנבלט.

יוסי לרוזנבלט עם קול הראש המדהים הזה, הפלסט המיוחד הזה שכל חזן ראוי לשמו התברך בו. כמו למשל, החזן הבא שנשמע שהיה אחד הנודעים ביותר, מרדכי הרשמן, שנולד ב-1888 ברוסיה, והלך לעולמו במפתיע בגיל צעיר, 52 ב-1940 בדיוק. ועל הרשמן אפשר לומר שהופעתו הפומבית הגדולה הראשונה הייתה עם תזמורת כלל לא ראה באותם ימים, התזמורת הפילרמונית של ורשה, בקונצרט פומבי. איתם גם עשה את הקלטותיו הראשונות. מרדכי הרשמן גם הופיע בכל רחבי ארצות הברית, והיו לו מעריצים רבים מספור. הוא נפטר בניו יורק, ואנחנו נשמע אותו עכשיו בהבדלה, בהקלטה שנעשתה ב-1924.

מרדכי הרשמן. מנפרד לבנדובסקי היה נכדו של אחיו של לואי לבנדובסקי, המלחין הנודע של מוזיקה ליטורגית שנכתבה בעיקרה עבור התנועה הרפורמית של יהודי גרמניה. וזו הייתה משפחה של חזנים, אבות אבותיו היו כבר חזנים. הוא נולד ב-1895 בהמבורג, ושם היה במקהילה של בית הכנסת. לימים, ב-1938, הוא נמלט מגרמניה, שבה אגב הופיע ברדיו לא פעם, ברדיו ברלין, בלידר ובקטעי אופרות. בפריז הוא היה זמן קצר, וב-1939 הגיע לניו יורק, ושם השתקע. אנחנו נשמע אותו בקול נדרי, בהקלטה שנעשתה ב-1925. מנפרד לבנדובסקי.

מנפרד לבנדובסקי בקול נדרי בהקלטה שנעשתה ב-1925. החזן הבא שנשמע הוא פייר פינצ'יק, שנולד ב-1893 והלך לעולמו ב-1971. חזן בשם פייר, ובכן, איננו יודעים מדוע, אבל הוא החליף את שמו, שמו המקורי היה פינחס סגל. אז הנה פייר פינצ'יק בהקלטה מ-1928 באב הרחמים.

פייר פינצ'יק, הלא הוא פנחס סגל, באב הרחמים, בהקלטה שנעשתה ב-1928. ועכשיו אל חזן מפורסם אחר, שמואל ויגודה, שנולד ב-1895 והלך לעולמו ב-1990, ובליווי עוגב הנה הוא בפרק התפילה לא תיבושי, ב-1929, בליווי עוגב, כאמור, שמואל ויגודה.

שמואל ויגודה. אגב, הוא האריך ימים מאוד, הוא נפטר ב-1990 בגיל 95. ואילו הזמר לייבלה ולדמן, שנולד ב-1910, לפחות עד לפני חודשים אחרים, היה עדיין בעולמנו. הוא החזן היחיד שאני מכיר, שנתקלתי בו, שנולד בניו יורק, ולא בא מרוסיה או מפולין. לייבלה ולדמן בשובי נפשי, בהקלטה מ-1947.

ליוולה ולדמן ב-1947, שובי נפשי. החזן האחרון שנשמע הפעם הוא ריצ'רד טאקר, הטנור האופראי הנודע, אבל הוא לא היה ריצ'רד טאקר ולא היה זמר אופרה בימיו המוקדמים, המקצועיים המוקדמים. הוא נולד בשם רובן טיקר בניו יורק, גם הוא בניו יורק, ב-28 באוגוסט 1913, הוריו היו מהגרים מרומניה. הוא נעשה בגיל צעיר חזן שהצליח להפליא והופיע בכל בתי הכנסת הגדולים בניו יורק ובסביבותיה. גיסו היה ג'ון פירס, והוא, כלומר טאקר, התקנה בו מאוד על הצלחותיו בבימת האופרה, החליף את שמו מרובן טיקר לריצ'רד טאקר, וקיבל הדרכה קולית מיוחדת, הלך להשמיע את יכולתו באופרה המטרופוליטנית, והתקבל כזמר מוביל, והוא היה אחד הטנורים הגדולים של דורו בארצות הברית. הוא מת ב-1975 בעת סיבוב קונצרטים יחד עם הזמר רוברט מריל. וההקלטות הראשונות שלו נעשו ב-1947. הוא המשיך להופיע באופרה, הוא הופיע לצידה של מריה קלאס בוורונה, אבל הוא לא חדל מלהופיע כחזן בבתי כנסת גדולים בחגים ובהזדמנויות אחרות. ואנחנו נשמע אותו עכשיו ביראו עינינו, פרי עיתו של שלום סקונדה, והוא גם המנצח על התזמורת המלווה את ריצ'רד טאקר בנובמבר 1947.

ريتشارد تاكر ב-1947 יראו עינינו מאת שלום סקונדה. את זכות ההדרן ניתן ליוסלה רוזנבלט, ואנחנו נשמע אותו בהקלטה מ-1921 ומפני חטאינו.

Ayúdenme, no le llenen.

זו הייתה תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: ב-CNN, חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. הנשיא טראמפ דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. שר החוץ של איראן אומר שארצו ממתינה לתגובת המדינות המתווכות להצעה. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש וחתמו על מסמך עקרונות משותף לקראת הבחירות. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 6. היום יום ראשון, ט' ז' בתשרי, תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי, כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח, והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשפתנו יובל אימבר. בתוך כך, כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בשכונת השייח' רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן קיבלה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את הצעתה להפסקת אש בת שבוע ימים, אך היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא את המשבר מהמבוי הסתום, דברי ערקצ'י. אמש הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז וחמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ בדברי ההסבר לדחיית ההצעה האיראנית. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט פרסמו תמונה משותפת וחתמו על מסמך עקרונות שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת שלוש קבוצות עבודה בתוך זמן קצר, קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכנית עבודה לממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. עוד הוחלט שלא לעסוק בזהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. כך מסרו כתבותינו יער שפירה ודיקלה אהרון. באירוע אלימות במועצה המקומית שיבלי שבגליל התחתון נפצע לילה קשה מירי, צעיר בן 21. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי בטמפרטורות. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: בוקר טוב, שלום לכם, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו מעכשיו ועד השעה 7. העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי מאחלים שעה שקטה ובטוחה. מקווים שתהנו מהצלילים שבחרנו לכם הבוקר. אנחנו פותחים עם היידן ועם פנטזיה בדו מז'ור שלו. אותה נשמע עכשיו בנגינתו של רונלד בראוטיחם בפורטפיאנו.

פנטזיה בדו מז'ור של יוזף היידן פתחה את השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה, ניגן רונלד בראוטיכם. נמשיך עם המלחין הפולני מוריץ מושקולסקי. מתוך הסוויטה התזמורתית הראשונה שלו נשמע את הפרק השני, אלגרו, כאן מנגינת תזמורת סינפוניה ורסוביה בניצוחו של איאן הובסון.

זה היה הפרק השני מתוך הסוויטה מספר אחת לתזמורת של מוריץ מורשקובסקי. איאן הובסון ניצח על תזמורת סינפוניה ורסוביה. ומפולין לקצה המערבי של היבשת עם הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו. הנה הפרק הרביעי מתוכה עם הכנרית שרה צ'אנג ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית, מנצח שרל דיטווה.

שרה צ'נג בכינור ותזמורת קונצרט חברה המלכותית ניגנו את הפרק הרביעי, אנדנטה, מתוך הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו, שרל דיטואן ניצח. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, פונים עכשיו אל פרק סימפוני של וולפגנג אמדאוס מוצרט, זהו פרק האנדנטה מתוך סימפוניית לינץ שלו, הסימפוניה מספר 36, הנה כאן בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית, מנצח אריך ליינסדורף.

הפרק השני מתוך הסימפוני מספר 36, סימפוניית לינץ של מוצרט. אריך ליינסדורף ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. נפנה עכשיו לקטע קומי של פרנץ שוברט, אורחי הדין, קטע בסגנון זינגשפיל של שוברט הצעיר, לשלושה קולות ופסנתר. הנה הוא כאן עם חברי אנסמבל די זינגפוניקר.

איזה יופי של סיום. הקטע אורחי הדין של פרנץ שוברט, דויטש 37, שמענו עם חברי אנסמבל די זינקפוניקר. ולמשהו מעט יותר כבד ראש, הנה הרפסודיה בסול מינור מתוך אופוס 79 של יוהנס ברמס, מפסנתר מנגן ג'ונתן פלורייט.

יונתן פלאורייט ניגן בפסנתר את הרפסודיה השנייה בסול מינור מתוך אופוס 79 של ברמס. השעון המוזיקלי בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם באך ועם יצירתו העצומה, אומנות הפוגה, 1080 ברשימת יצירותיו. מתוכה נשמע את הקונטרפונקטוס השישי בסגנון הצרפתי, שמכונה כך בגלל המקצב המנוקד שמאפיין אותו. נשמע עם חברי קונצ'רטו איטליאנו בהובלתו של רינלדו אלסנדריני.

קונטרפונקטוס מספר 6 מתוך אומנות הפוגה, יצירתו של יוהן סבסטיאן באך. שמענו את חברי קונצ'רטו איטליאנו בהדרכתו של רינלדו אלסנדריני. הולכים ומתקרבים לסיום, נשארים בגרמניה, פונים אל סוף המאה ה-19 ואל יצירה מוקדמת של ריכרד שטראוס, זהו הקונצ'רטו לכינור ברמינו, אופוס 8 שלו. הנה הפרק השני, הפרק האיטי מתוכו, עם הסולן תומאס אלברטוס אימברגר וחברי התזמורת הקאמרית הישראלית, מנצח מרטין זיגהרט.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ברמינור של ריכרד שטראוס עם הכנר תומאס אלברטוס אימברגר, שמענו את התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של מרטין זיגהרט. וזה הכל לשעון המוזיקלי לבוקר הזה, הראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי. מאחלים בוקר שקט, שבוע שקט, בכלל שיבואו ימים טובים כמה שיותר בקרוב. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, נשמח מאוד שתמשיכו איתנו. בינתיים, להתראות, נשתמע.

0: חדשות ברשת בעת הכותרות. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה. לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות. חברת OpenAI שוב עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 7. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. במפגש אמש שערך יאיר לפיד בביתו בתל אביב, ובו השתתפו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף. המסמך כולל התחייבות לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. סוכם גם להקים בתוך 48 שעות קבוצות עבודה שיפעלו להיערך לבחירות, לגבש קווי יסוד, לקיים הסברה משותפת ולגבש תוכנית עבודה לממשלה הבאה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט סיכם.
2: ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
0: את הדברים מוסרות כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, אמר לאיילה חסון בכאן 11 כי הימין שוב נתון בקונספציה.
3: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
0: לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות ולאחריה תקבל החלטה. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר כי רק פתרון מוסכם יכול לפרוץ את המבוי הסתום. הנשיא טראמפ הסביר אמש את עמדתו.
4: They made a proposal, but I've rejected. Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
0: הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה במצר הורמוז, וכמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי האיראנים רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתו, אך עסקה כפי שהציעו אינה מקובלת עליו. כך מוסר קשבנו, יחזקאל קורנברג. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה, על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר שOpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות, מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני. והשיב לי שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר בן 21 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
8: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. יום ראשון בשבוע, יום ראשון 27 בספטמבר, בדיוק חודש ימים לבחירות הכלליות בישראל. חול המועד סוכות, נכון לומר שבוע טוב גם, יום חדש, מועדים לשמחה אם רוצים. שלשום, אולי שמעתם, ודאי שהקרובים שמעו, שלשום ביום שישי הלך מאיתנו הסופר והמשורר, חוקר הספרות האהוב, יהודה אטלס, והוא בן 89. יהודה אטלס היה אהוב ומוכר מאוד על אלפי הורים, סבות וסבים, וגם ילדים כמובן. והוא כתב שירים מנקודת מבטו, בלי להשתמש במילים נקודת מבטו. הוא כתב שירים של ילד או ילדה בגיל צעיר, כפי שהם רואים את החיים שלהם. הוא כתב בעברית קלה, עברית שמובנת לכל אחד, ובחרוזים, ובמילים שאתה לא יודע, כך הוא האמין וכך חשב. שאם אתה מדבר ושומע מילים שאתה לא מבין, אתה גם לא חושב מה בעצם אומרות. בניגוד למוזיקה, המוזיקה שאנחנו משדרים, למשל, שכמעט כל אחד מבין אותה, כל מי שאוהב אותה יודע אם הוא אוהב אותה או אוהב אותה פחות, אבל הוא מבין אותה. למשל מוצרט, אנחנו משדרים. אגב, בהמשך התוכנית הזאת, אולי שיר אחד או שניים, בחרוזים של יהודה אטלס, אם יישאר לנו הזמן. אם כן, אנחנו פותחים במוצרט, קונצ'רטו מספר 20 לפסנתר, בנגינת הסולן ריצ'רד גוד, ואימו מנגנת התזמורת הקאמרית אורפאוס. לבריאות טובה ולבוקר טוב.

השעה 7:14, שמענו מוצרט לפתיחה, נמרצת, מאוד קלילה, נעימה, קונצ'רטו מספר 20 לפסנתר שלו, הסולן היה ריצ'רד גוד בפסנתר, והתזמורת הקאמרית אורפאוס. ובאשר למזג האוויר היום אצלנו, מונן חלקית, נכון, טיפה יותר קריר, פחות חם בלילות, ויתכנו גשמים בסוף השבוע הזה. חמישי, שישי, ייתכנו, לא בביטחון. המוזיקה הבאה של פרוקופייף, לילה לעולל מאי, מתוך האופרה מלחמה ושלום, אופרה על פי ספרו של טולסטוי. האופרה הוצגה ב-12 ביוני 1946. יכולים להיזכר בשנה הזו במוסקבה. כמה שבועות בעצם לפני, אחרי פלישת הגרמנים לברית המועצות, הוא ישב וכתב אותה פרוקופייף, ונמר ירבי מנצח על תזבורת פילהרמוניה. 1946 זה כבר היה בשלהי המלחמה. בוקר טוב, בריאות טובה.

בוקר טוב. השעה 7:21 דקות, והנה כמובטח בית מתוך שיר אחד, לא קצר, לא ארוך, של יהודה אטלס. אין לי עגילים באוזניים, הוא כתב. אני לא שם ג'ל בשערות, ואני שונא מוזיקה רועשת בקולי קולות, ולא מתחצף למורות בבית הספר. ואני לא מבין מה הכיף ש... כשיש שני...

זה אפילו שאני לא יודע מה זה אולימפיאדה, אבל אני אוהב לראות, ואני גם אוהב את המונדיאל, וגם זה אני לא יודע מה זה. בחיים לא אמרתי על משהו שהוא מגניב. למה? מה פירוש מגניב? או מהמם? מה זה מהמם? בום, כזה, מפחיד. ויושב, קורא ולומד היסטוריה, וזה בכלל לדעתי לא משעמם. מה שפעם היה, גם לא משתמש במילים כמו חבל על הזמן. הוא בטח לא אומר חבלז, חבל על הזמן. ובטח אני לא אומר מבאס. מבאס. ובכל החיים לא שלחתי, אולי פעם, פעמיים, אס-אמס. ואני מדבר רק מעט, אני אוהב לשבת בצד ולהסתכל בנייד, אני מדבר. ואני לא מוכן אף לרגע לשכוח ששיחות סלולר ארוכות וארוכות ותוכנות מתגנות לכולנו את המוח. אמרו לי פעם שזה מתגן את המוח, ומאז אני כבר לא מחזיק טלפון, בטח לא כשאני אוכל. עד כאן כמה בתים מהשיר הזה שנקרא היומן של חנון. אבל אני יודע מה זה חנון, כי לפעמים קוראים לי חנון. והשיר הבא, או המוזיקה הבאה שתשמעו, מנדלסון? מנדלסון, כמה יפה, פליקס מנדלסון, בבקשה.

Schumann op som tran András Schiff, Hunigen Mendelssohn, שיר ללא מילים, שיר שנקרא רוח מאי, על שם החודש מאי, והנה מוזיקה של שוברט, התוכן הנודד, מין מקצוע שכבר לא רואים אותו כמוהו, תוכן, מהו תוכן? תוכן חיטה, שעורה, תוכן ועושה כמח. השיר פותח מחזור שירים שנקרא התוכנת היפה, כי לתוכן הייתה בת יפה. בין יצירותיו האהובות והמושבעות ביותר של שוברט, שר זמר הטנור פטר שרייר.

7:35, שחרית מוזיקלית, כאן כל המוזיקה. שמענו מוזיקה של אוטורינו רספיגי, יש לו יצירה בשם הציפורים, ואנחנו בחרנו בקטע היונה. אדו דוורט ניצח על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. והנה מוזיקה של ליסט, פרנץ ליסט, פרנסיסקוס מהסיזי מיטיף לציפורים, מתוך שתי אגדות לפסנתר. הייתה אגדה שפרנסיסקוס מהסיזי היה כזה שהאזין לציפורים, ידע מה הן אומרות, מה הן שרות, מה מרגיז אותן, מתי הן רעבות, והוא ידע את שפתן ודיבר אליהן. על האגדה, על האגדה הזו מספרים הרבה מאוד דברים, והוא הורה לתלמידיו ודיבר אל הציפורים בזמן שהוא דיבר אליהן, וסיפר להן מה הן, מה הן אומרות ועל מה הן מצייצות. ציפורים שהוא ראה על העץ, פרנסיסקוס, אגדה יפה, המוזיקה יפה לא פחות. אלה הקיפו אותו והאזינו מהופנטים להטפותיו.

בוקר טוב. שמענו יצירה של ליסט, פרנציסקוס מהסיזי, מיטיף לציפורים. מתוך שתי אגדות לפסנתר, שמענו את נגינתו של וילהלם קמפף. והנה קצת ווז'ק, לא קצת, כמעט שני שליש מתוך יצירתו, הפתיחה התזמורתית לממלכת הטבע. בוקר טוב לכולנו.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית המוזיקלית שערך בעבורנו איתי ביינר, כאן כל המוזיקה. ניפרד לשלום במועדים לשמחה ובחדשות טובות שמיד מיד ישמעו באוזניכם. כאן אלכס אנסקי ויוליה צודיקס.

0: החדשות ברשת בעת הכותרות. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי נציג התנועה האסלאמית מנסור אבאס היה חסר אמש במפגש בביתו של יאיר לפיד. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 8. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
2: אני חושב שאת ההבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו, יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
0: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
3: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור אבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
4: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
3: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
0: בפגישה אמש בבית משפחת לפיד בתל אביב השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. מלבד ההחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראש הממשלה, התחייבו החמישה שלא לתקוף זה את זה וחתמו על מסמך עקרונות משותף. סוכם להקים קבוצות עבודה, לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במעבר הקלנדיה שמצפון לירושלים נורתה ברגלי החשודה שלא נענתה לקריאות המאבטחים לעצור, כך נמסר ממשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האישה נפצעה פצעים קלים ופונתה לקבלת טיפול רפואי. ביוון נמשכים החיפושים אחר עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, שנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, חיליק מגנוס, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מזג האוויר מקשה על החיפושים.
5: לצערי לא מצאנו עדיין קצה חוט שיצביע על מיקומו. הרכב שלו נמצא במגרש החנייה שממנו מתחיל הטיפוס באולימפוס. בתוך הרכב נמצאו כל הציודים שלו שמצביעים באופן ברור שהאיש היה בקרח. כוונה להגיע חזרה לאוטו. אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא היה על הפסגה, אם הוא היה פצוע בקרסול או פציעה לא רצינית. צרה הכי גדולה, אנחנו צריכים סיוע כלכלי.
0: חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר ש-OpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני.
1: כאן תחזית. ערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
6: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ורובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב ומועדים לשמחה. מארחת הבוקר היום נשמע מבחר יצירות נאורים את מוצרט ומנדלסון, נשמע גם מיצירות בטהובן, רוברט שומן, מלר, דורה פייאצ'וויץ', וכמו בכל בוקר ראשון מהמוזיקה הליטורגית של יואן סבסטיאן באך. ארוחת בוקר, עורכת תמרה בלטר, אני אמיר לקח אביבי איתכם הבוקר מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים, שתהיה האזנה טובה לכולנו, בוקר שקט, שבוע שקט.

ראשונה הבוקר, הפתיחה לאופרה לוציו סילה, שהלחין מוצרט והוא בן 16 בלבד. על אקדמיית קלן מנצח מייקל אלכסנדר ווילנס.

פתחנו את ארוחת הבוקר בפתיחה ללוצ'יו סילה, אופרה של מוצרט 135 ברשימת כחל. מייקל אלכסנדר ווילנס ניצח על אקדמיית קלן. נפנה עכשיו לפרק הסקרצו מלא ההומור של בטהובן, מתוך הסונטה השלישית שלו לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 2 מספר 3. נשמע את הפרק הזה בנגינת הפסנתרן בוריס גילטבורג, ומיד אחריו, את השיר אגדת ריין, מתוך שירי קרן הפלא של הנער, מאת גוסטב מלר. על זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן, והתזמורת הסימפונית של בוחום, מנצח סטיבן סלון.

אגדת ריין, מתוך שירי קרן הפלא של הנער, מאת גוסטב מלר. אז אמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן, והתזמורת הסימפונית של בוחום, ניצח סטיבן סלון. לפניו שמענו את פרק הסקרצו, מתוך הסונטה השלישית לפסנתר בדו מז'ור של בטהובן, ניגן בוריס גילטבורג. נמשיך בקונצ'רטו הראשון לכינור בלה מינור, 1041 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. הסולן ג'וליאנו קרמיניולה מוביל את נגני אקדמיית קלן.

הכנר ג'וליאנו קרמיניולה וחברי אקדמיית קלן ניגנו את הקונצ'רטו הראשון לכינור בלה מינור של יוהאן סבסטיאן באך, 1041 מרשימת יצירותיו. ארוחת בוקר בכאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 8:33 דקות, לפנינו שני שירי ערס. הראשון שיר ערס אסטוני למוזיקה של ארוו פרט, והשני גרמני, שיר ערס של מריה מאת מקס רגר. נשמע מתוך אלבום שמוקדש כולו לשירי ערס, עם הזמרת מונסרט פיגרס וחברי אנסמבל הספריון 20, בהובלתו של ג'ורדי סבל.

מונסרט פיגרס ואנסמבל הספריון 20, בהנחיית ג'ורדי סבל, בשני שירי ארס, שיר אסטוני של ארוו פרט, ושיר ארס של מריה, מאת מקס רגר. ולעוד שיר ארס אחד, הפעם מבית היוצר של פרדריק שופן, הנה הברסז ברבמול מז'ור, אופוס 57, מנגינת הפסנתרן מרק אנדרה אמלון.

הפסנתרן מרק אנדריה מלה ניגן את הברסז, שיר הארס ברבי מול מז'ור של פרדריק שופן. מתחנו קצת את הלילה עם שלושה שירי ארס, דחינו קצת את תחילת השבוע, אבל הגיע הזמן להתעורר, בכל זאת בוקר, יוהן סבסטיאן בח יעזור לנו כאן. נשמע כמו בכל בוקר יום ראשון, קטע ליטורגי שלו, והפעם את הפרק שפותח את קנטת המספר 140, אורי, הכל אלינו קורא. על מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

הפרק הפותח מתוך קנטטה 140 מאת יוהן סבסטיאן באך, אורי, הכל אלינו קורא. על מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים ניצח ג'ון אליוט גרדינר. כאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 8:52 דקות, את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר, נחתום בפרק הרביעי והאחרון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 15 בסול מז'ור של פרנץ שוברט, הרביעייה האחרונה של המלחין. מנגנת רביעיית בלצ'ה.

פרק רביעי ואחרון מתוך רביעת כלי הקשת מספר 15 בסול מז'ור של פרנץ שוברט, דויטש 887. נגנה רביעת בלצ'ה, שאגב אמורה להגיע לארץ בתחילת 2027, לנגינת מכלול רביעיות כלי הקשת של בטהובן, לרגל 200 שנים למותו של המלחין. ארוחת בוקר, את השעה הראשונה שלנו פתחנו ביצירת נאורים של מוצרט, ואת השעה השנייה נפתח ביצירת נאורים של עוד ילד פלא, פליקס מנדלסון. הנה הפרק השלישי שחותם קונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור. הוא חיבר את הקונצ'רטו הזה ב-1823, כשהיה בן 14. את הפרק מנגנות הפסנתרניות קטיה ומרי לבק, ואיתן תזמורת פילהרמוניה, בניצוחו של סמיון ביצ'קוב.

את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור של פליקס מנדלסון, ניגנו הפסנתרניות קטיה ומרי לבק, ואיתן תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של סמיון ביצ'קוב. נמשיך כעת ברצף של שני פרקים מתוך סונטות לפסנתר של בטהובן ושל מנדלסון. את הפרק השני במי מז'ור מתוך הסונטה מספר 27 לפסנתר של בטהובן ינגן ג'ונתן ביס, ומיד אחריו, הפרק הפותח מתוך הסונטה לפסנתר אופוס 6 של פליקס מנדלסון, מנגינת מרי פריה.

מרי פראיה, נגן את הפרק הראשון מתוך הסונטה לפסנתר במי מז'ור, אופוס 6 של פליקס מנדלסון. לפניו שמענו את הפרק השני והאחרון מתוך הסונטה מספר 27 לפסנתר במי מינור של בטהובן, נגן ג'ונתן ביס. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בארוחת הבוקר, השעה עכשיו 9:25, נמשיך בפרק תזמורתי מתוך הסימפוניה הקרואטית הראשונה, הסימפוניה אופוס 41 של דורה פייאצ'וויץ'. את הפרק השני מתוכה מנגנת התזמורת הסימפונית BBC בניצוחו של סקרי אורמו.

הפרק השני, אנדנטה סוסטנוטו, מתוך הסימפוניה אופוס 41 של דורה פייצ'ביץ', סקרי אורמו, ניצח על התזמורת הסימפונית BBC. חוזרים אחורה בזמן לתחילת המאה ה-18, מתוך הסטאבט מאטר של ויוולדי, נשמע את הפרק השביעי עם זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי, והוא גם מנצח על אנסמבל ארטסרסה.

זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי וחברי אנסמבל ארטה סרסה בפרק השביעי איה מטר מתוך הסטאבט מטר של אנטוניו ויוולדי. נמשיך עם שני קטעים של רוברט שומן שאותם נשמע ברצף את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הרביעית אופוס 120 תנגן התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של וולפגנג סבליש, ומיד אחריו הדואט השלישי שחותם שלושה דואטים, אופוס 43, נשמע אותו בקולן של זמרת הסופרן פליסיטי לוט וזמרת המצו סופרן אן מרי, מפסנתר ינגן גרהם ג'ונסון.

זמרת הסופרן פליסיטי לוט, זמרת המצו-סופרן אן מרי, והפסנתרן גרהם ג'ונסון, ביצעו את הדואט השלישי מתוך אופוס 43 של רוברט שומן. לפני כן שמענו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הרביעית של שומן, מנגינת התזמורת הממלכתית של דרזדן, ניצח וולפגנג סבליש. מתקרבים לסיום ארוחת הבוקר, נסיים אותה כפי שפתחנו, עם פתיחה לאופרה של מוצרט הנער, הפתיחה לאופרה מיטרידטס, מלך פונטוס, שמוצרט הלחין כשהיה בן 14. על נגני תזמורת הברוק לצ'טרה מבאזל מנצח אנדריאה מרקון.

הפתיחה לאופרה מיטרידטס מלך פונטוס מאת מוצרט בן 14. אנדריאה מרקון ניצח על תזמורת הברוק לצ'טרה מבאזל.

אז כן, עד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר הזה, בוקר יום ראשון, שבוע חדש, חול המועד סוכות, העורכת היא תמרה בלטר, הבוקר אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם מאולפן כאן כל המוזיקה, מקווים מאוד שנהנתם, אני מזמין אתכם גם להמשיך איתי לשעתיים הבאות, היצירות הגדולות עם הרבה מוזיקה יפה, בין היתר סביב דמותם של המלאכים דוד ושלמה, אשמח להשתמע מהצד השני של השעה. עד אז נמשיך עם תזמורת הברוק לצ'טרה, בפרק מתוך קונצ'רטו לכינור של ז'אן מרי לקלר. מוקר טוב ומועדים לשמחה.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
3: בוקר טוב ומועדים לשמחה, אתם על כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 10, ובשעתיים הקרובות אנחנו עם היצירות הגדולות בפעם הראשונה בשבוע הזה, בפתח חול המועד סוכות. אם אתם בדרך לטיול, אם אתם נחים בבית, וגם אם אתם בעבודה, אנחנו שמחים שאתם איתנו, שתהיה האזנה טובה. אני אמיר לקח אביבי, ממשיך איתכם עד השעה 12, מקווה שתהנו מהמוזיקה שבחרתי לנו הבוקר, מצירותיהם של סלמונה רוסי, הנדל, בלוך, קסטלנובו טדסקו ודייוויד דיימונד. פותחים עם המלחין סלמונה רוסי, שלמה מן האדומים, כנר ומלחין יהודי בין העיר מנטובה שבצפון איטליה. רוסי פעל בין המאות ה-16 וה-17 וידוע בעיקר בזכות היצירות הקוליות שלו, שנחשבו ליצירות הפוליפוניות, הרב-קוליות הראשונות בשפה העברית. אבל הבוקר נשמע דווקא מוזיקה כלית של רוסי, מבחר סינפוניות וסונטות קצרצרות ומאוד מאוד יפות שלו. הנה ביצוע מתוך אלבום של אנסמבל נביאי הקווינטה, שמוקדש ליצירותיו של רוסי, מנגנים הכנריות אבא סלדין וקטיה פולין, ונגני התיאורבו אורי הרמלין וריוסוקה סקמוטו. אילם רותם מוביל את האנסמבל מהצ'מבלו. סלמונה רוסי, נשמע.

נבחר סינפוניות וסונטות של סלמונה רוסי פתחו את היצירות הגדולות לבוקר הזה. שמענו אותן מתוך אלבום של אנסמבל נביאי הקווינטה בהובלתו של אילם רותם. אנחנו עכשיו עם שלומו של גיאורג פרידריך הנדל, אחת האורטוריות הגדולות והמפוארות ביותר של המלחין. היא מתארת את תקופת מלכותו של שלומו על ממלכת ישראל המאוחדת על פי ספר מלכים א', בדברי הימים ב'. הנדל השתמש כאן בתזמורת רחבה ומגוונת במיוחד, ושילב קטעי מקהלה רבים לאורך שלוש המערכות. הבוקר נשמע את המערכה האחרונה מתוך האורטוריה. נפתחת בקטע המפורסם ביותר ביצירה, בואה של מלכת שווה. פרלוד תזמורתי בתנועה מתמדת שמתארת כניסת המלכה לארמונו של מלך ישראל. אחרי הפרלוד מתוארת הפגישה בין שלמה למלכת שווה בשורה של קטעי מקהלה עוצמתיים שמפארים את מלכותו של שלמה החכם. אז הנה המערכה השלישית מתוך האורטוריה שלמה של הנדל, נשמע בהקלטה מ-1985 עם הסולנים, זמרת המצוסופרן קרוליין ווטקינסון בתפקיד שלמה, זמרת הסופרן ברברה הנדריקס בתפקיד מלכת שווה, והטנור אנתוני רולף ג'ונסון בתפקיד צדוק הכהן. איתה משתתפים מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים. מנצח ג'ון אליוט גרדינר. מערכה שלישית מתוך שלמה של הנדל.

וואו, סיום האורטוריה שלמה מאת גאורג פרידריך הנדל, עם הסולנים קרוליין ווטקינסון, ברברה הנדריקס ואנתוני רולף ג'ונסון. שמענו את מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים, על כולם ניצח ג'ון אליוט גרדינר. כאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 10:48 דקות, אנחנו ביצירות הגדולות. נשארים עם דמותו של שלמה המלך, והפעם עם יצירה שמציגה אותו באור אחר לחלוטין מהפאר וההדר ששמענו עכשיו באורטוריה של הנדל. את הרפסודיה העברית שלמה לצ'לו סולו ותזמורת גדולה, חיבר המלחין השוויצרי ארנסט בלוך בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. זו הייתה היצירה האחרונה שכתב בלוך באירופה לפני שהיגר לארצות הברית. מלב היבשת הסוערת, מתוך המלחמה הגדולה, בלוך התמקד בשלמה מחבר מגילת קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. המוטו הזה מהדהד לכל אורך היצירה ומשקף משהו מאותם ימים של טירוף הדעת, של מלחמות ממושכות ומוות מיותר. היצירה שחיבר בלוך היא קודרת ופסימית, התזמור אפל והצ'לו הסולן המגמלם את שלמה עצמו נע בין הרהור לקינה. אז הנה הרפסודיה העברית שלמה, מנגינת הצ'לן טרולסמרק והתזמורת הפילרמונית של רדיו צרפת, מנצח פאבו ירבי.

שלמה, רפסודיה עברית לצ'לו ותזמורת גדולה. את יצירתו של ארנסט בלוך ניגנו טרולס מרק בצ'לו והתזמורת הפילרמונית של רדיו צרפת בניצוחו של פאבו ירבי. היצירות הגדולות, נעבור משלמה לאביו, המלך דוד, גם הוא דרך הצלילים של רפסודיה עברית מאת מלחין יהודי מתחילת המאה ה-20. המלחין היהודי-איטלקי מריו קסטלנובו טדסקו חיבר את יצירתו מחולות המלך דוד ב-1925 בעקבות המוות של סבו. כמחווה של קרבה והערכה, קסטלנובו טדסקו החליט לכתוב יצירה המבוססת על המוזיקה שסבו אהב יותר מכל, תפילות בית הכנסת על פי המסורת של יהודי איטליה. קטעי תפילה מהימים הנוראים, שירת הלל וברכת כהנים הופכים ביצירה של קסטלנובו טדסקו לסדרת מיניאטורות מבריקה לפסנתר, אך עדיין מצליחות לשמור על משהו מירוחן המקורית מהתפילה. מחולות המלך דוד, אופוס 37 של מריו קסטלנובו טדסקו, מנגן הפסנתרן מרק בבינגטון.

הפסנתרן מרק בבינגטון ניגן את מחולות המלך דוד של מריו קסטלנובו טדסקו, אופוס 37. אנחנו ביצירות הגדולות מתקדמים אל עבר סיום השעתיים המשותפות שלנו ליום ראשון. ועכשיו ניכנס אל תוך בית הכנסת. החל משנת 1943, החזן דיוויד פוטרמן מבית הכנסת הקונסרבטיבי פארק אבניו בניו יורק, הזמין ממלחינים בולטים, יהודים ולא יהודים כאחד, לחבר מוזיקה לתפילות בית הכנסת. מלחינים חשובים שפעלו באמריקה באותן שנים השתתפו במפעל השנתי המיוחד הזה, שהפגיש בין הליטורגיה היהודית למוזיקה עכשווית. בהם נזכיר את קסטלנובו טדסקו ששמענו עכשיו, את קורט וייל, שטפן וולפה, דריוס מיו ו...

ולנרד ברנסטיין, בין רבים רבים אחרים. ב-1951 נשלחה הזמנה לחיבור מוזיקה לתפילות בית הכנסת לדיוויד דיימונד, מלחין אמריקאי בולט באותן שנים, שמאז די נשכח מחוץ לארצות הברית. דיימונד לקח את המשימה הזו ברצינות וחיבר מחזור תפילות גדול בשם מזמור לדוד, מחזור שכלל קטעים מקבלת שבת, מתפילת הערבית וגם קטעי סולו לעוגב. המחזור כולו נכתב כיצירה יחידה עם נושאים ומוטיבים שחוזרים לכל אורכה. אנחנו נשמע פעם 4 קטעים מתוך מזמור לדוד של דיוויד דיימונד, מה טובו אוהליך יעקב על פי פסוקים מפרק כף ד' בספר במדבר, פרק תהילים כף ט', הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הפיוט לשבת לך דודי, ולבסוף תהילים צדיק ג', אדוני מלאך גאות לבש לבש אדוני עוז, התעזר אף תיקון תבל בל תימות. החזן צ'רלס אוסבורן שר עם זמרי רוצ'סטר בניצוחו של סמואל אדלר, והוגב מנגן אהרון מילר, מבחר מתוך מזמור לדוד של דיוויד דיימונד.

פרק תהילים, צדיק ג', חתם, מבחר, קטעי תפילה, מתוך יצירתו של דיוויד דיימונד, מזמור לדוד. שמענו את החזן צ'רלס אוסבורן, נגן אוגב אהרון מילר וזמרי רוצ'סטר, ניצח סמואל אדלר. ועם היצירה הזו אנחנו מסיימים את היצירות הגדולות ליום ראשון, מתחילתו של חול המועד סוכות כאן בכאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם, נאחל מועדים לשמחה, שבוע טוב ושקט, שיחזיר קצת כוחות, שיחזיר קצת אנרגיה. אחרינו, אחרי החדשות, אורי מרקוס עם סדרת זרקור חדשה, הפעם במלות שנה למותו של המנצח קריסטוף פון דוכנני. ורגע לפני שניפרד, בשעה 9 הערב אני אפתח סיור חדש במסגרת מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים. הפעם אנחנו מכוונים למוסקבה של תור הכסף במוזיקה הרוסית, והפעם בעקבותיו של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מאוד אשמח להשתמע. יש לנו עוד כמה דקות על החדשות, ננצל אותן כדי להזין למבחר מתוך האלבום שאיתו פתחנו את התוכנית, קטעים מיצירותיו של סלמונה רוסי בביצוע נביאי הקווינטה. אילם רותם מוביל את האנסמבל במבחר קטעי תהילים למוזיקה של רוסי. המשך האזנה טובה, נתראות.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתראי לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. לירן אביסר, בן חורין ממפלגת ביחד, אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות. צהל מפרסם תיעוד של ילד בעזה מעביר אמצעי לחימה אל בית בחסות מחבל המלווה אותו. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר, תהיה התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד שהייתה מנכלית משרד התקשורת הגיבה על דברי גולן.
4: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני, יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה, גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
2: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. צהל מפרסם עוד הוכחה לשימוש של ארגוני הטרור בעזה בילדים. בסרטון שצילם כלי טייס ברצועה נראה ילד פלסטיני מעביר אמצעי לחימה אל בית במחנות המרכז. מחבל, המשתמש בילד, כבמגן אנושי, מלווה אותו ותומך בו. הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לאולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
5: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
2: הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה, בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. כמה מהמטיילים אמרו לכתבנו יואב זהבי כי הם חוששים להישאר שם לילה נוסף. חברות הביטוח וסוכניות הנסיעות מנסות לארגן את חילוצם. באסופה הפוקדת בימים האחרונים את נפאל נרגו לפחות 6 בני אדם. 5 נוספים מוגדרים נעדרים. המשטרה עצרה חשוד במעורבות ברצח של אב ובנו ביפיר לפני כ-10 חודשים. באירוע נורו למוות חלד מחג'נה ובנו מג'ד. כתבתנו עולה אלקלעי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו של החשוד בן 29 עד יום חמישי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
7: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
10: שלום לכם, צהריים טובים למצטרפים אלינו. מאזיני כאן כל המוזיקה. אתם מכוונים, כרגיל, ביום הזה ובשעה הזאת, לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. תוכנית המיוחדת בדרך כלל לאיזושהי דמות מופת, מלחין או אומן מבצע בשדה המוזיקה הקלאסית. השבוע אנחנו נצדיע כאן לאחד מגדולי הניצוח במחצית השנייה של המאה ה-20. כריסטופון דוכנני, שהסתלק מאיתנו בדיוק לפני שנה. הוא הלך לעולמו בספטמבר 2025, יומיים לפני יום הולדתו ה-96. במהלך השבוע נזכור בחטף כמה מהקלטותיו הבולטות של כריסטוף און דוכנני. אבל לפני שנרחיב ונספר על אודותיו, נשמע תחילה כרגלנו משהו מאומנותו. בשנות ה-90 הוא הקליט עם תזמורתו מקליבלנד את הסימפוניות המאוחרות של מוצרט. הקלטות שיצאו בחברת דקה, ומתוך המארז הזה נשמע את הסימפוניה מספר 39, במי במול מז'ור, כריסטוף און דוכנני, לזכרו.

זו הייתה סימפוניה מספר 39 במי במול מז'ור מאת מוצרט, קשל 543. כריסטופון דוכנני ניצח על התזמורת הפילרמונית של קליבלנד. ועכשיו כמה מילים על אומן השבוע שלנו, כריסטופון דוכנני, שהסתלק מאיתנו בדיוק לפני שנה. הוא נולד בברלין למשפחה מוזיקלית, משכילה ועמידה, ממוצא הונגרי. סבו היה פיגורה מוזיקלית חשובה מאוד בפני עצמה, מלחין בעל שיעור קומה אמיתי, ארנו פון דוכנני. וגם על אביו של כריסטוף, הנס, ראוי להתעכב לרגע. הוא היה משפטן ואומניסט, רודף שלום, שלחם בעוז, ממש חירף את נפשו, נגד המשטר הנאצי. בתפקידו כבכיר בשירותי הביון הגרמנים, סייע הנס בהברחת יהודים מגרמניה לשוויץ הניטרלית, ואף היה שותף בקבוצת הקושרים שניסתה להתנקש באדולף היטלר. בשנת 2003 העניקה לו מדינת ישראל את התואר חסיד אומות העולם. ובסביבה הזאת, העשירה כל כך במוזיקה ובערכים מוסריים, כריסטוף צמח וגדל. הוא פנה בגיל צעיר ללימודי הלחנה וניצוח בבית הספר הגבוה למוזיקה במינכן. בן 19 החל שם את לימודיו, ועד מהרה זכה בפרס הראשון בתחרות היוקרתית על שם ריכרד שטראוס. בהמשך השתלם בארצות הברית אצל סבו, ולאחר שובו לגרמניה התמנה לעוזר מנצח באופרה של פרנקפורט תחת גאורג שולטי. הקריירה של כריסטופון דוכנני המריאה במהירות. הוא הוזמן לנצח על תזמורות מובילות באירופה ובאמריקה, וקנה לו שם בביצועיו ברפרטואר הסימפוני והאופראי, הרומנטי והפוסט-רומנטי. בשנת 1984 התמנה למנצחה הראשי של תזמורת קליבלנד, תפקיד שאותו מילא במשך 18 שנים רצופות, ובשנים 1997 עד 2008 שימש גם מנהלה המוזיקלי של תזמורת פילרמוניה, תזמורת פילרמוניה בלונדון. במהלך הקריירה הארוכה שלו ניצח כריסטוף על מיטב התזמורות, הקנה להן עומק פרשני וצליל ייחודי, וזכה להערכה רבה בכל רחבי העולם. דוכנני ביקר פעמים רבות בישראל ונמנה עם ידידיה הקרובים של התזמורת הפילרמונית הישראלית. הוא הניח אחריו מורשת מוזיקלית עשירה גם בדיסקוגרפיה שלה. כריסטוף פון דוכנני. ואנחנו נמשיך עכשיו בעיבודו של גוסטב מאלר לרביית כלי הקשת בפה מינור, אופוס 95 של בטהובן, הידועה בכינויה סריוזו, הרצינית. אז הנה דוכנני מנצח כאן על קשתנים מהתזמורת הפילרמונית של וינה.

בטהובן, רביעיית כלי הקשת בפמינור, אופוס 95, סריוזו, הרצינית. כריסטופון דוכנני, ניצח על קשטני, התזמורת הפילרמונית של וינה, בעיבוד מיוחד לתזמורת כלי קשת, מעשה ידיו של גוסטב מאלר. ואנחנו ממשיכים בקו שלנו, ציר אוסטריה-גרמניה, מוצרט, בטהובן, ועכשיו יואנס ברמס, רביעיית פסנתר מספר 1, אופוס 25, בעיבודו המרעיב, המבריק של ארנולד שיינברג. ממדי הרביעייה גדולים במיוחד, היצירה משקפת היטב את נטייתו של ברמס למבנים סימפונים גדולים, וכן את מיומנותו בתורת הקונטרפונקט וכישרונו בשילוב בין כלי הקשת לפסנתר. גרסתו התזמורתית של שיינברג משמרת את המתח בין אינטימיות קאמרית ורוחב הבאה סימפוני. הרונדו הצועני המפורסם שחותם את היצירה קיבל את השראתו מהמוזיקה ההונגרית שקלט ברמס במפגשיו עם יוזף יואחים והדה רמני, הכנר היהודי-הונגרי הנודע שהיה הכנר של המלכה ויקטוריה. רביעיית הפסנתר מספר 1 של ברמס בעיבודו של ארנולד שיינברג, כריסטופון דוכנני מנצח על התזמורת הפילרמונית של וינה.

רביעיית הפסנתר מספר אחת של יוהנס ברמס בסול מינור אופוס 25 בתזמורו של ארנולד שנברג. כריסטוף פון דוכנני ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. ואנחנו נסיים בפואמה הסימפונית תעלולה והעליזים של טיל אוילנשפיגל של ריכרד שטראוס בעקבות דמותו של הלץ העממי המפורסם בהשראת שרל דה קוסטר. הנה כריסטוף פון דוכנני, עכשיו הוא ינצח על תזמורת קליבלנד. הנה.

הפואמה הסימפונית תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל מאת ריכרד שטראוס משנת 1895. כריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. זהו, עד כאן הזרקור הראשון שלנו, מארבעה, לכבודו של דוכנני, זכר מוזיקאי גדול לברכה. נמשיך ונשמע מבחר מהקלטותיו גם מחר, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית, עורך מתי ליפשיץ.

שלום לכם, צהריים טובים ומועדים לשמחה. כיף שהצטרפתם אלינו לסיאסטה המוזיקלית היום שערך מתי ליפשיץ. אני יפעת גלר, יהיה כאן איתכם בשעתיים הקרובות. אנחנו פתחנו בוואלס מספר 4, אופוס 8 של המלחין אגוסטין בריוס מנגורי. על הגיטרה ניגן קיוהי פאק. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לכינור בלה מז'ור של ויוולדי, לינה טורבונט תנגן בכינור ותנצח על תזמורת מוזיקה אלכימיקה.

שמענו את הקונצ'רטו לכינור בלה מז'ור מספר 346 ברשימת יצירותיו של ויוולדי. לינה טור בונט נגנה בכינור וניצחה על תזמורת מוזיקה אלכימיקה. נשמע עכשיו את שני הפרקים הראשונים מתוך הסימפוניה השישית של היידן. היא מכונה הבוקר והיא הראשונה מתוך שלישיית סימפוניות מראשית דרכו של היידן בחצרו של אסטרהזי. הסימפוניות הבאות בשלישייה נקראו, איך לא, הצהריים והערב. נשמע את תזמורת היידן, האוסטרו-הונגרית, בניצוח אדם פישר.

תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית בניצוח אדם פישר נגנה את שני הפרקים הראשונים מהסימפוניה השישית של היידן, הבוקר. נאזין כעת ליצירה בוקר על המים מאת ז'אק איבר. ינגן הפסנתרן אריק לסאז'.

שמענו את הפסנתרן רומן דה שרם ואת תזמורת האופרה של מלמו בניצוח מיכאל הלס, מבצעים את פרק הרונדו בסגנון צרפתי, הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, מספר 146, ברשימת יצירותיו של פרנסיס פולנק. נעבור ללואיג'י בוקריני ונשמע מתוך חמישיית פסנתר מספר 3 שלו את הפרק השלישי. פרובנסל, רונדו בסגנון פרובנס. מנגנים חברי אנסמבל לז אדיה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך חמישיית פסנתר במי מינור, אופוס 57 של בוקריני. ניגנו חברי אנסמבל לז אדיה. נסיים את השעה הראשונה של התוכנית עם המלחין שאיתו פתחנו, הגיטריסט הפרגוואי הנודע אגוסטין בריוס מנגורה. נשמע את אחד הקטעים המפורסמים ביותר שלו, חלום ביער. ינגן הגיטריסט קיוהי פאק.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: לפני החסות שמענו את חלום בהקיץ מאת דביסי, ניגן הפסנתרן אלדו צ'יקוליני. נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה החמישית של שוברט על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, מנצח לנארד ברנסטיין.

לנרד ברנסטיין ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בפרק הראשון של הסימפוניה החמישית של שוברט. נמשיך עם ברמס, מתוך הסונטה לצ'לו מספר 2, נשמע את הפרקים השלישי והרביעי. דניאל מילר שוט מנגן בצ'לו ופרנצ'סקו פיימונטזי בפסנתר.

שמענו את פרקים 3 ו-4 מתוך הסונטה לצ'לו מספר 2 של ברמס. דניאל מילר שוט ניגן בצ'לו עם פרנצ'סקו פיימונטזי בפסנתר. נשמע עכשיו רומנסה לצ'לו ותזמורת בפה מז'ור, יצירה מוקדמת של ריכרד שטראוס. הצ'לן היינריך שיף מנגן עם תזמורת גוונדהאוס לייפציג בניצוח קורט מזור.

רומנסה לצ'לו ותזמורת בפה מז'ור מאת ריכרד שטראוס. היינריך שיף ניגן בצ'לו עם תזמורת גוונדהאוס לייפציג בניצוח קורט מזור. ועכשיו נשמע מתוך ארבעה רישומים של אימי ביץ' את השלישי, שנקרא חלום. קלר הואנגסי מנגנת בפסנתר.

מתוך ארבעה רישומים, אופוס 15 של אימי ביץ', שמענו את מספר 3, חלום. בפסנתר נגנה קלר הואנגסי. אנחנו נשארים באנגליה עם יצירתו האהובה של רייף וון וויליאמס, בהשראת שירו של ג'ורג' מרדית' אודות האפרוני הנוסק בשרשרת כסופה של צליל. פנחס צוקרמן בכינור והתזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים מנגנים את האפרוני נוסק, רומנסה לכינור ותזמורת.

העפרוני נוסק. רומנסה לכינור ותזמורת מאת וון וויליאמס. פנחס צוקרמן ניגן בכינור עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים. נסיים את התוכנית שלנו היום עם אלגר, התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוח לנארד ברנסטיין, תנגן את מרש הוד והדר, מספר 1 מתוך אופוס 39.

מרש הוד והדר, מספר אחת של אלגר. התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוח לנארד ברנסטיין. בזאת אנחנו מסיימים את הסיאסטה המוזיקלית להיום. מתי ליפשיץ האורך ואני, יפעת גלר, מודים לכם על ההאזנה. אחריי יהיה כאן עומר פרנקל עם מוזיקה נפלאה מכאן לשם. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה וחג סוכות שמח.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, מועדים לשמחה, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת דבוז'ק וברמס, אמיליה מאייר וסנסנס, רחמנינוב וביזה, מוצרט, גולדמרק, פרנק, רבל, פורה ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום, וזהו יהיה השבוע האחרון לפינה הזאת, ובכלל, שבוע האחרון על כיסא זה. אנחנו יוצאים לדרך היום עם הפתיחה לאופרטה האטלף של שטראוס הבן. נשמע את התזמורת הפילהרמונית של בודפשט בניצוחו של יאנוש פרנצ'יק. האזנה נעימה לכולם.

איזה כיף לפתוח כך את התוכנית ואת השבוע עם הפתיחה של האופרטה האטלף מאת שטראוס הבן, ואנחנו ממשיכים עם רביעיית הפסנתר מספר 2 מאת דבוז'ק. נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית אמס.

הפרק הראשון של הרביעייה מספר 2 במי במול מז'ור, אופוס 87 מאת דבוז'ק עם רביעיית הפסנתר אמס. ועכשיו פסקל רוז'ה יגיש את הרפסודיה מספר 1 מאופוס 79 מאת ברמס.

זה היה הפרק הראשון של סימפוניה מספר 7 בפה מינור מאת אמיליה מאייר, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה, והמנצח יאן וילם דה פרינד. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה עכשיו 4:39, אנחנו ממשיכים לקמיס אנד סאנס ולקונצ'רטו לפסנתר מספר 2. הנה ארתור רובינשטיין מנגן עם תזמורת פילדלפיה והמנצח יוג'ין אורמנדי את הפרק הראשון.

בנגינת ארתור רובינשטיין שמענו את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת קמי סן סאנס. עכשיו 10 דקות בדיוק לפני השעה 5 נחתום את השעה הראשונה שלנו עם אליסה ויילרשטיין וינון ברנתן שינגנו את הפרק הרביעי מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר מאת סרגי רחמנינוב.

אליסה ולרשטיין, צ'לו, ינון בר נתן פסנתר, זה היה הפרק הרביעי החותם את הסונטה לצ'לו ופסנתר אופוס 19 מאת סרגי רחמנינוב. עכשיו 5 ודקה, וכאן כל המוזיקה, זה הזמן לשיר היום.

שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן, והיום אנחנו קוראים את שירה של עין טור מלכה, צל חלף. צל חלף, הלוך ושוב, הלוך ושוב. וכשעלי נח, רטט עצבני בי רטט. בסירוגין קם להט סבוך, ואומר לנפשי, שקטי, כי נגעו מים עד לב. אין טור מלכה, צל חלף.

0: בפתח השעה השנייה שלנו, מיד מיד, נשמע את הפרק השני של סימפוניה מספר אחת מאת ז'ורז' ביזה. כבר ממשיכים.
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
2: השעה בחסות
3: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השני, פרק האנדנטה מהסימפוניה בדו מז'ור מאת ז'ורז' ביזה, מנגינת התזמורת הלאומית של רדיו צרפת, בניצוח אנדרה קלוטון. עכשיו 5:15 כמעט, וכאן כל המוזיקה מכאן לשם, שעה שנייה. עכשיו לריצ'רד גוד שינגן את הפרק השני מהקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 27 מאת מוצרט, בליווי התזמורת הקאמרית אורפאוס.

ריצ'רד גורד מנגן את הפרק השני של הקונצ'רטו מספר 27, ככל 595, מאת מוצרט. ומהפסנתר אל הכינור, עוברים לקונצ'רטו מאת גולדמרק, אופוס 28, פרק שני אנדנטה בנגינת סרה צ'אנג, עם תזמורת גורצניך מקלן, בניצוח ג'יימס קונלון.

הפרק השני של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת אופוס 28 מאת גולדמרק בנגינת סרה צ'אנג. עכשיו 5:30 מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה שעה שנייה. נשמע, נשאר עם הכינור ונשמע מתוך הסונטה לכינור בלה מז'ור מאת סזר פרנק. את הפרק השני בנגינת קיונג וואצ'ונג בכינור ורדו לופו בפסנתר.

פרק שני מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מאת סזר פרנק, בנגינתם של קיונג וואצ'ונג ורדו לופו. ועכשיו לשני פרקי פוון. הראשון, הפוון לנסיכה מתה מאת מוריס רבל, בנגינת תזמורת פריז, בניצוח דניאל ברנבוים, זו הגרסה שהמלחין עצמו התקין ליצירה המקורית בפסנתר, זה העיבוד התזמורתי שלו.

פוון לנסיכה המתה מאת מוריס רבל, והנה פוון נוסף של התלמיד של רבל, גבריאל פורה, הפוון אופוס 50 עם תזמורת פילהרמוניה החדשה בניצוח דיוויד וילקו.

בוון מאת גבריאל פורה, בנגינת התזמורת, תזמורת פילהרמוניה החדשה. עכשיו שש דקות לפני שש, אנחנו חותמים בשופן היומי, הנה גארי קולסון מנגן את הפרילוד בדו דיאז מינור, אופוס 45.

דקה לפני שש, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש מחר בשעה 4, ממני עומר פרנקל. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. שיהיה ערב נעים לכולם, להתראות מחר.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
3: שלום שלום, ברוכים הבאים. קלאסיקה לפנות ערב, וכאן כל המוזיקה, מעכשיו ועד השעה 7. הבחירות המוזיקליות הן של קריסטינה גוליאת, אני אמיר לקח אביבי איתכם. תודה רבה שאתם איתנו, מקווים שהערב הזה עובר בשקט כמה שרק ניתן, שימשיך כך שתהיה האזנה טובה. והערב נפנה מהמציאות אל עולם האגדות, נשמע מבחר אגדות ילדים במוזיקה. נפתח עם הנזל וגרטל, אלו הם אמי ותמי, בפתיחה לאופרה של אנגלברט הומפרדינק. ארתור רוטר מנצח על תזמורת בית האופרה של ברלין.

הפתיחה לאופרה הנזל וגרטל של אנגלברט הומפרדינק על תזמורת בית האופרה של ברלין ניצח ארתור רוטרם. ואנחנו ממשיכים עכשיו אל אגדת עם גרמנית טיל אוילנגשפיגל. נשמע את הסיפור שלו בצלילים שחיבר ריכרד שטראוס, הפואמה הסימפונית אופוס 28, רודולף קמפה מנצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן.

ובמנגינה הנצחית של טיל אוילנשפיגל מסתיימת הפואמה הסימפונית תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל אופוס 28 של ריכרד שטראוס, שמענו את התזמורת הממלכתית של דרזדן, ניצח רודולף קמפה. שעה של אגדות ילדים בקלסיקל לפנות ערב, אנחנו פונים עכשיו אל מוכרת הגפרורים על פי הנס קריסטיאן אנדרסן, נשמע את הפתיחה לאופרה של אוגוסט אנה על התזמורת הסימפונית של אודנסה, מנצח עולה שמיד.

מוכרת הגפרורים, פתיחה לאופרה של אוגוסט אנה, על פי הנס כריסטיאן אנדרסן, אולה שמיד ניצח על התזמורת הסימפונית של אודנסה. אי אפשר שעה של אגדות במוזיקה, בלי יצירתו של מוריס רבל, אמא אבזה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק שמוקדש לקיסרית הפגודות, סייג'י אוזאווה מנצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון.

קיסרית הפגודות, קטע מתוך גרסת הבלט ליצירתו של מוריס רבל, אמא אווזה, על התזמורת הסימפונית של בוסטון, ליצח סייג'י אוזאווה. ומקיסרית הפגודות אנחנו פונים אל לכלוכית, הלואי סינדרלה, נשמע אותה בגרסה האופראית של רוסיני. את הפתיחה לאופרה הזו תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

La Cenerentola, סינדרלה, האופרה של ג'ואקינו רוסיני, שמענו את הפתיחה מנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח קלאודיו אבאדו. הולכים ומתקרבים לסיום שעה של קלאסיקה לפנות ערב, הפעם עם אגדות ילדים בצלילים. נשמע עכשיו מבחר של קטעים קצרצרים על פי האגדות של הנס כריסטיאן אנדרסן, המוזיקה של בוריס צ'ייקובסקי, מלחין שפעל ברוסיה לאורך המאה ה-20, ולמרות שמו לא היה קרוב משפחה של צ'ייקובסקי המפורסם פיוטר איליץ'. את הקטעים מנגנת התזמורת הקאמרית מוזיקה ויבה בניצוחו של קיריל ירשוב.

0: נבחר קטעים קצרים על פי אגדות של הנס כריסטיאן אנדרסן למוזיקה של בוריס צ'ייקובסקי. על התזמורת הקאמרית מוזיקה ויבה ניצח קיריל ירשוב. ואנחנו מיד נפרדים גם עם הנס כריסטיאן אנדרסן, אבל לפני כן נגיד לכם תודה שהזנתם לי קלאסיקל לפנות ערב. העורכת היא קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. מאחלים המשך ערב שקט, המשך האזנה טובה, בכלל ימים טובים ושקטים שיבואו לנו. אז הנה הנס כריסטיאן אנדרסן, שיר בקולו של דני קיי. נתראות.
1: I'm Hans Christian Andersen, I've many a tale to tell, and though I'm a cobbler, I'd say I tell them rather well. I'll mend your shoes and I'll fix your boots when

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה, מועדים לשמחה, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע כמה גרסאות בשפות שונות ומתקופות שונות למזמור תהילים מבית, הנפתח במילים כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. בקהילות רבות מקובל לקרוא פרק זה בימי חג הסוכות, בין השאר מפני שמופיעות בו המילים כי אעבור בסך, שיש המפרשים אותן במשמעות סוכות לעולי רגל. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוטט הלטיני לארבעה קולות כאייל תערוג מג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה, שנכתב כפי הנראה בשנת 1581 ושימש כטרקטוס, כלומר תחליף כבד ראש לשירת הללויה במיסות אשכבה או בזמן תענית הפסחה. נשמע אותו בביצוע זמרי עוד הקטון בהדרכתו של פאולו דקול.

המוטט כאייל תהרוג מאת פלסטרינה, מפי זמרי עוד הקטון, בהדרכתו של פאולו דקול. ועכשיו לגרסה לעוגב סולו של מזמור תהילים מבית, מן הליטורגיה הפלמית. הוא לקוח ממחברת מוזיקה של נערה פרוטסטנטית בשם סוזנה ון סולט, שנמלטה עם משפחתה מאנטוורפן ללונדון בזמן מלחמות הדת בארצות השפלה. המחברת שנכתבה בשנת 1599 ושמורה היום בספרייה הבריטית בלונדון, כוללת שירים ומחולות ידועים מן התקופה וכן מזמורי דת, שכולם נועדו לביצוע בחיק המשפחה. נשמע את המזמור וכמה וריאציות מאולתרות עליו בנגינתו של פרדי אייכלברגר.

שמענו גרסה לעוגב של מזמור פלמי על פי תהילים מבית בנגינתו של פרדי אייכלברגר. ועכשיו לגרסתו של המלחין ההולנדי יאן פיטרסון סוולינק, לאותו פרק תהילים. סוולינק הלחין בימי חייו קרוב ל-300 פרקי תהילים, רובם מבוססים על ספר התהילים הקלוויניסטי שראה אור בז'נבה. פרקי התהילים של ז'נבה מתורגמים לצרפתית שקולה ומחורזת, וחוללים מנגינות פשוטות חד-קוליות. סוולינק הפך את המנגינות הפשוטות המקוריות למוזיקה רב-קולית עשירה ומתוחכמת, כמו במזמור לשמונה קולות שנשמע מיד, שראה אור באמסטרדם ב-1614. שרים חברי קפלה אמסטרדם בניצוחו של דניאל רויס.

שמענו את המזמור כאייל תערוג מאת יאן פיטרסון סוולינק. דניאל רויס ניצח על חברי קפלה אמסטרדם. נשאר עם אותו מזמור תהילים, אבל נחזור לשפה הלטינית ונתקדם 70 שנה קדימה, אל סביבות שנת 1680 בוורסאי. באותה תקופה הועסק מרק אנטואן שרפנטייה כאחראי למוזיקה הדתית של יורש העצר לואי דה פרנס, בנו של לואי ה-14. בתפקיד זה כתב לו המלחין מוטטים שנועדו לביצוע בין קטעי המיסה, ומצטיינים בתזמור ייחודי הכולל חליליות סופרן ובס. עמם נמנה המוטט הקטן שנשמע כעת, כאייל תערוג על אפיקי מים. נשמע אותו בביצוע לפרלמן דה מוזיק, בהדרכתו של מרטין ז'סטר.

שמענו את המוטט הקטן כאייל תערוג על אפיקי מים מאת מרק אנטואן שרפנטיה בביצוע לפרלמן דה מוזיק בהדרכתו של מרטן ז'סטר.

יותר. ואנו ממשיכים עם אותו מזמור תהילים שנהוג לקרוא בחג הסוכות, והפעם בגרסתו של הנדל. זהו אחד מתוך 11 פרקי תהילים שחיבר הנדל ב-1718 עבור הרוזן ג'יימס ברידג'ס, שעמד להפוך בסוף אותה שנה לדוקס שנדוס, ומוכרים כיום בשם מזמורי שנדוס. המזמור כאייל תערוג, שאותו נשמע, הוא השישי ברשימת המזמורים, אבל כנראה הראשון שנכתב. זו גרסה מתוזמרת של מזמור מוקדם יותר, אשר לובה בעוגב בלבד, ושנכתב זמן קצר אחרי בואו של הנדל לאנגליה. הנדל התאים את התזמור לכוחות המצומצמים שעמדו לרשותו באחוזתו של הרוזן, תזמורת קטנה ללא ויולות ומקהלה מצומצמת בשלושה קולות. נראה כי זה היה אחד המזמורים המועדפים על הנדל, כיוון שהוא ביצע אותו בכמה גרסאות נוספות במהלך חייו, ושילב קטעים מתוכו ביצירות אחרות. נשמע אותו כעת בביצוע נגני וזמרי ההרכב ארקנג'לו. מנצח ג'ונתן כהן.

שמענו את מזמור שנדוס השישי, כאייל תערוג, מספר 251 ב' ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל. ג'ונתן כהן ניצח על זמרי ונגני ארקנג'לו. וכעת לקנטטה כאייל תערוג, מאת המלחין הדני גרמני דיטריך בוקסטהודה. הטקסט הלטיני נפתח בפסוקים ממזמור התהילים ומסתיים בדברי שבח לשילוש הקדוש. היצירה כתובה לזמר סולן, שני כינורות וקונטינואו, וכולה כתובה מעל תבנית בס פשוטה, החוזרת על עצמה שוב ושוב. נשמע אותה מפי זמר הטנור איאן הנימן עם חברי אנסמבל ריצ'רד קאר.

זו הייתה הקנטטה כי אייל תערוג מאת דיטריך בוקסטהודה. איאן הנימן היה הסולן, אליו הצטרפו חברי אנסמבל ריצ'רד קאר. נשאר עם תהילים מבית שנהוג לקרוא בחג הסוכות, ונשמע את גרסתו של פליקס מנדלסון. מנדלסון הלחין את היצירה ב-1837 בעת ירח הדבש שלו. ידידו פרדיננד הילר, שמנדלסון הראה לו את היצירה בשובו מירח הדבש, כתב, הפתוס הענוג והנרגש השורר ביצירה הזו נובע באמת ובתמים מכך שהמלחין שם מבטחו באלוהים ללא תנאי ומכפיף את עצמו לחלוטין לרצון האל. תחושה זו היא סימן ההיכר של היצירה והיא הולמת באופן מעורר התפעלות את האושר שבו היה נתון פליקס באותה עת. נשמע אם כן מפרייתו של מנדלסון את תהילים מבית, בביצוע זמרת הסופרן איידווין הארי עם מקהלות שפל רויאל וקולגיום ווקאלה, והאנסמבל התזמורתי של פריז. על כולם מנצח פיליפ הרווחה.

שמענו את תהילים מבית, כאייל תערוג על אפי קיימיים, מאת פליקס מנדלסון. שר הזמרת הסופרן איידוון הארי, עם מקהלות שפל רויאל וקולגיום ווקאלה, והאנסמבל התזמורתי של פריז. ניצח פיליפ הרווחה. אנו ממשיכים עם תהילים מבית שנהוג לקרוא בחג הסוכות, ונשמע כעת שתי גרסאות מודרניות בשפה האנגלית. המלחין הבריטי הרברט האוולס ידוע בעיקר כי מחבר מוזיקה דתית למקהלה, ורבות מיצירותיו מבוצעות עד היום כחלק מטקס התפילה בכנסייה האנגליקנית. ב-1941 הוא חיבר ארבעה מזמורים וקרא להם מזמורים בעת מלחמה. השלישי שבהם, כאייל תערוג, הוא הידוע מכולם. אפשר לשמוע בו את הערגה ואת המצוקה של המאמין, האומר, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. אחריו נשמע גרסה למקהלה, כינור וכלי הקשה, מאת המלחין האמריקני הצעיר ניקו מיולי, שהיא כאין תשובה ליצירתו המפורסמת יותר של האוולס. נשמע את היצירה הראשונה בביצוע זמרי הסיקסטין עם הארי קריסטופרס, היצירה השנייה בביצוע לוס אנג'לס מאסטר קורל עם המנצח גרנט גרשון.

שמענו שתי גרסאות באנגלית למזמור תהילים מבית, כאייל תערוג על אפיקי מים. הראשונה מאת הרברט האוולס עם זמרי הסיקסטין בניצוח הארי קריסטופרס, והשנייה מאת ניקו מיולי עם לוס אנג'לס מאסטר קורל בניצוח גרנט גרשון. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע גרסה ישראלית לתהילים מבית, מתוך היצירה תהילים מאת בוריס מלקובסקי. המלחין החל לעבוד עליה בשנת 2016 בעת ששהה בפולין, והיא ראתה אור והוקלטה לראשונה בשנת 2024, אחרי ששב לישראל בפעם השלישית. נשמע את הפרק מפי זמרות הסופרן רעות רבקה ושני אושרי, וזמרות האלט יונית שקד ומריה טלנוב. מנגן בעוגב המלחין בוריס מלקובסקי.

שמענו את הפרק כאייל תערוג, מתוך יצירתו של בוריס מלקובסקי, תהילים. שרו רעות רבקה, שני אושרי, יונית שקד ומריה טלנוב, עם המלחין, בעוגב. עד כאן מוזיקה ליום ראשון, שהוקדשה הפעם למזמור תהילים מבית, אשר נהוג לקרוא בחג הסוכות. תודה רבה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה ערבה. מועדים לשמחה.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, כמה טוב להיפגש שוב, כמה כיף שאתם כאן איתנו. שמח מאוד להתחיל סיור חדש שיקח אותנו אל עיר אחת, אל תקופה אחת, ואל סיור בעקבות הצלילים. וגם הפעם אנחנו בעקבות מוזיקה יפה שנכתבה בעולם תרבותי הומה וגדוש. בסיור שלפנינו אנחנו מכוונים למוסקבה, שבה ננוע ונטייל בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית לאורך 40 שנים, בין 1877 ו-1917. סיור בעקבות זרם אומנותי מרכזי ברוסיה, שהתחיל בספרות ובאומנות החזותית, אבל היה בעל חשיבות גם בעולם המוזיקה, בעיקר בקרב המורים והתלמידים בקונסרבטוריון של מוסקבה, המוסד המוזיקלי הבולט ביותר בעיר. הסיור שלנו במוסקבה מתרחש בשנים סוערות מאוד בהיסטוריה הרוסית, כשהיחסים בין האליטה, האצולה, האינטלקטואלים והאומנים, לבין המוני העם, עיקרים, פועלים, מובטלים, עברו טלטלות רבות, חלקן גם אלימות ממש. איזו מוזיקה נכתבה במוסקבה באותן שנים דרמטיות? מי היו מלחיני תור הכסף, וכיצד הגיבו למציאות הזו באמצעות המוזיקה שלהם? בעקבות השאלות האלה ועוד רבות אחרות, אנחנו פותחים את הסיור מוסקבה בסוף המאה ה-19, מתחילת המאה ה-20. ורגע לפני תחילת הסיור עצמו, אתם מוזמנים כמו תמיד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם כבר תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שילוו אותנו הפעם, לצד עוד הרבה מידע והמלצות להרחבת הסיור. אז הנה אנחנו מתחילים, פרק ראשון בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית. הפרק הזה ייקח אותנו בעקבות מלחין שנחשב למייסד, לאב הרוחני של הזרם הזה, גם אם הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. זהו פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מוסקבאי לשעבר, שמרבה להגיע לעיר ואוחז בהרבה כוח ויוקרה בקרב קהילת המוזיקאים המקומית. מתחילים פרק ראשון, המייסד.

שחר עולה על נהר מוסקבה, מאיר בהדרגה, באור רך, את העיר שקרויה על שמו. לאט לאט מתגלה לעינינו מוסקבה, העיר השנייה בחשיבותה באימפריה הרוסית בסוף המאה ה-19, אחרי סנט פטרבורג. סנט פטרבורג היא אמנם בירת האימפריה, אבל המוסקבאים מקפידים להזכיר, מוסקבה היא הבירה ההיסטורית של רוסיה, העיר שבה החלה ההיסטוריה הרוסית. קרני השמש חושפות את מוסקבה בשלמותה, בתפארתה. בשנה שבה אנחנו מגיעים אליה, 1877, זוהי עיר אדירה. העיר העשירית בגודלה בעולם כולו, וזו שגדלה בקצב המהיר ביותר. קרוב למיליון תושבים מאכלסים את הרובעים והרחובות שלה, ורובם הגדול לא נולדו בה, אלא היגרו אליה ממקומות אחרים. המאגרים החדשים האלה הם כפריים לשעבר, עיקרים שעברו למוסקבה כחלק מתהליך איור מהיר שמתרחש בכל רחבי רוסיה. האחראי לשינויים הגדולים האלה מתגורר ממש במרכז מוסקבה, בקרמלין, מבצר עתיק שהפך לארמון מפואר. זהו המעון המוסקבאי של הצאר הרוסי אלכסנדר השני. ב-1861 הוא קידם רפורמה אדירה ששחררה מיליוני איכרים מהמערכת הפאודלית וזרקה אותם אל תוך המערכת הקפיטליסטית שהולכת ומשתלטת על האימפריה הרוסית. ההדים של הרפורמה הזו ניכרים בכל פינה במוסקבה. המפגש בין האליטה המוסקבאית הוותיקה, המוסקוביטים, לאיכרים לשעבר, המוז'יקים שזה מכבר באו, משנה את פני העיר. בינתיים השמש כבר מטפסת ומתחילה להמיס את הקרח על בנייני מוסקבה. עוד לפני שננחת בעיר, נשאר עוד קצת בזווית של השמש ונתבונן מלמעלה על מוסקבה של חורף 1877, שבה נתחיל את הסיור שלנו הפעם.

0: מוסקבה, מבט מלמעלה. הנה תיאור שנמצא במדריך טיולים מאותן שנים.
1: מוסקבה היא כה עצומה ומורכבת. הרחובות והנתיבים שלה משולבים אלה באלה באופן כה גאוני, בכל דרך אפשרית. עד כדי כך שלאורך הימים הראשונים שלו בעיר, המבקר הטרי יהיה אבוד לחלוטין בתוך הישות האדירה הזו. יש במוסקבה כמעט 1,000 רחובות, 81 כיכרות, 14 שדרות ולא פחות מ-12 גשרים שחוצים את נהר מוסקבה. למעלה מ-300 כנסיות, יותר מ-550 מפעלים ואלפי אלפי חנויות שמוכרות כל סוג של סחורה.

במרכז ההמולה האורבנית הזו ניצב הקרמלין, מבצר עתיק על גדת הנהר הצפונית. מסביבו ומסביב לחומות שלו תפחה העיר בהדרגה, מוסיפה בכל פעם עוד מעגל של מבנים ומסביבם חומה. לכל מעגל כזה כינוי משלו. העיר הסמוכה לקרמלין נקראת העיר המוקפת או העיר הסינית. לאחריה ניצבת העיר הלבנה, מסביבה עיר האדמות, ולבסוף העיר הבורגנית שכבר ניצבה מחוץ לחומות העיר. בכל חלק של מוסקבה ישבו מעמדות שונים, ממשפחת המלוכה, דרך דרגות האצולה השונות, ועד לבורגנים ולעיקרים. השריפה הגדולה שהתרחשה בעיר ב-1812 בעקבות כיבוש נפוליאון, הביאה לשינוי גדול בעיצוב של מוסקבה. החומות המפרידות בין החלקים השונים נהרסו, ובמקומן הוקמו סדרות רחבות ומודרניות. העיר הפכה לרצף אחד, שבו כל אדם יכול להגיע ממש עד ללב העיר ללא שום מגבלה. המפגשים בין המעמדות השונים נעשו מקובלים יותר והחלו לעצב חברה חדשה, תרבות חדשה. אז הנה, מרוב דיבורים השמש כבר נוטה לשקוע וצלילים מתחילים למלא את מוסקבה ואת האולמות שלה. זה בדיוק הזמן שלנו לנחות בעיר ולכוון לתחנה הראשונה בעקבות בחיר המלחינים המוסקבאים צ'ייקובסקי. מאוד יכול להיות שהמוזיקה ברקע כבר מבהירה לכם מה היצירה הראשונה שנסייר בעקבותיה ומה התחנה הראשונה שלנו. ברוכים הבאים לתיאטרון הבולשוי, 4 במרץ 1877, בחורת הבלט אגם הברבורים.

תיאטרון הבולשוי ממוקם ממש לא רחוק מהקרמלין, הליכה של כ-10 דקות מהמבצר העתיק לכיוון צפון. הבולשוי ניצב על כיכר התיאטרון, שהוקמה כאן לאחר השריפה הגדולה של 1812, והוצבה על האפיק של נהר נגליניה, אחד מיובליו של נהר מוסקבה. זהו בית האופרה והבלט המלכותיים של מוסקבה, מרכז אומנויות הבמה של העיר. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לשלם על כרטיס או להשיג הזמנה, בוודאי לא להצגת בחורה. הערב הגיעו לתיאטרון בכירי השלטון והמנהל של האימפריה הרוסית, לצד סוחרים עשירים וגם האליטה האומנותית שבאה לראות, לשמוע ולהביע את דעתה על היצירה החדשה שמועלית כאן. צ'ייקובסקי כוסס את ציפורניו בתא הפרטי שהוקצה לו, לא רחוק מהתא המלכותי של הצאר אלכסנדר השני. השליט הבכיר, לצערו של צ'ייקובסקי, לא הגיע בעצמו לבחורה. היחסים בין המלחין לצאר אינם טובים. אלכסנדר השני קריר למדי כלפי המלחין ולא אוהב את המוזיקה שלו. אבל גם ללא הנוכחות המלכותית הערב, רבים רבים וחשובים חשובים נמצאים כאן והרבה מונח על הכף. אגם הברבורים הוא הבלט הראשון שמחבר צ'ייקובסקי. למעשה, זהו אחד הבלטים הראשונים בכלל שחוברו על ידי מלחין רוסי. הצארים העדיפו לאורך מאות שנים מלחיני בלט ממערב אירופה, מאיטליה, צרפת או אוסטריה. צ'ייקובסקי מקווה לפתוח עידן חדש. עידן שבו המלחינים המקומיים יעמדו במרכז וחברו בלטים שמשלבים בין המורשת המפוארת של הבלט האירופי לסיפורים ולצלילים של רוסיה. אגם הברבורים הוא בדיוק שילוב כזה. העלילה מבוססת על אגדות עם רוסיות וגרמניות, על אודות נסיך שמתאהב בברבורה, נסיכה מחושפת שנכלאה בדמות ציפור בעקבות לחש של מחשף רשע. המוזיקה מפגישה בין הבלטים הצרפתיים שצ'ייקובסקי אוהב ומעריך למצלולים התזמורתיים הכבדים של המוזיקה הרוסית החדשה, בעיקר זו של חברי החמישייה הרוסית, חבורה של מלחינים שפועלת בעיר המתחרה, סנט פטרבורג. איך התקבל המפגש החדשני הזה בין הבלט המעודן למסורות המקומיות? צ'ייקובסקי ישוב בתא החשוך שלו, מאוהר ואפוף חששות.

כשצ'ייקובסקי מעיין למחרת בעיתוני הבוקר, התשובה כבר ברורה. הניסיון החלוצי ליצור בלט מקומי לא התקבל טוב. הרקדנים לא היו מרשימים מספיק. העלילה העממית מטופשת, כך כתבו המבקרים, והמוזיקה של צ'ייקובסקי כבדה מדי בהשוואה לאווריריות של הבלטים האירופיים שכל כך אהובים כאן במוסקבה. צ'ייקובסקי הרגיש לוקח את הביקורות האלה ללב. הוא לא אחד שיכול להתעלם מהם. ייקח לו למעלה מ-10 שנים לשוב ולכתוב בלט. רק בדיעבד, במרחק השנים, יקבל אגם הברבורים את המעמד הראוי לו, כמייסד של הבלט הרוסי, סוגה מקומית שזכתה להצלחה עולמית חסרת תקדים. צ'ייקובסקי המאוכזב קורא את הביקורות על הבלט במשרד שלו. אנחנו איתו בתוך מבנה אבן גדול בין כ-50 שנה, שניצב על רחוב בלשאיה ניקיצקיה, רחוב עתיק במרכז מוסקבה, שממנו פועלים כמה מהמוסדות האקדמיים הבולטים בעיר. כאן פועל גם קונסרבטוריון מוסקבה, מוסד המוזיקלי המרכזי בעיר מאז הקמתו ב-1866, הקונסרבטוריון השני ברוסיה. צ'ייקובסקי מלמד בקונסרבטוריון מאז שנוסד. הוא הגיע כבוגר טרי של הקונסרבטוריון הרוסי הראשון, קונסרבטוריון סנט פטרבורג. כאן במוסקבה הוא מלמד תיאוריה והרמוניה, ובשנים האחרונות גם הרחיב את תחומי ההוראה, והוסיף תזמור והלחנה חופשית. צ'ייקובסקי לא מאוד אוהב את העבודה הזו, וגם לא את המוסד הזה, אבל הוא צריך להסתכר, ואפילו מצליח למצוא תחושת שליחות בעבודת ההוראה. הוא מנסה לייסד בקונסרבטוריון מסורת קצת שונה מזו שנהוגה בסנט פטרבורג בקרב מלחיני החמישייה. המוזיקה של חמשת המלחינים מסנט פטרבורג היא לאומית באופן מופגן. הם מפנים עורף למורשת המוזיקלית האירופית ומנסים לברוא מורשת מקומית נפרדת לחלוטין. צ'ייקובסקי מצידו לא רואה את הסתירה בין שני הצדדים. הוא מעודד את תלמידיו לחפש נקודות השקה בין המוזיקה הרוסית היצירות של המלחינים האירופיים הגדולים. הבלט אגם הברבורים היה אמור להיות שיאו של המאמץ הזה. מפגש מנצח בין מסורות מקומיות ובינלאומיות. הדחייה של הבלט מצד המבקרים היא בשורה קשה לדרכו של צ'ייקובסקי. היא אפילו גורמת לו לשקול מחדש את מקומו בקונסרבטוריון ובכלל במוסקבה. ואכן, כמה חודשים לאחר הבחורה, צ'ייקובסקי עוזב את העיר שבה חי בעשור האחרון. זה לא קרה רק בעקבות הכישלון של אגם הברבורים. העזיבה נבעה ממשבר אישי ונפשי עמוק שפקד את צ'ייקובסקי, המשבר הקשה ביותר שאיתו התמודד כל ימי חייו. המשבר הזה יעמוד במרכז התחנה הבאה שלנו.

0: חודש אחרי בחורת אגם הברבורים, כתבה אל צ'ייקובסקי אנטונינה מיליוקובה, תלמידה לשעבר בקונסרבטוריון מוסקבה. הם כבר נפגשו כמה פעמים לפני כן, אך זה היה מזמן, וצ'ייקובסקי כבר כמעט שכח את דמותה. מיליוקובה, לעומת זאת, זכרה בהחלט. היא פיתחה סוג של אובססיה לפרופסור, למלחין המפורסם, והחליטה לעשות מהלך. ההתכתבות הפכה עד מהרה לסדרת פגישות, ולאחריה החלטה על אירוסין. המשפחה והחברים של צ'ייקובסקי היו בשוק מההחלטה ומהמהירות שבה התקבלה. גם לנו, עד היום, לא ברור בדיוק מה קרה שם. זה היה ככל הנראה שילוב בין השאיפה של צ'ייקובסקי לחיים שקטים ונורמליים, בעיקר אחרי המשבר המקצועי שחווה בעקבות הבחורה של אגם הברבורים, לבין הרצון שלו להשקיט את השמועות ההולכות וגוברות על מערכות היחסים ההומוסקסואליות שניהל עם עמיתים ותלמידים, חלקם בגיל צעיר מאוד. גם הנדוניה הנדיבה שהבטיחה מיליוקובה לצ'ייקובסקי תרמה להחלטה, והחלה לסייע לו להתמקד בהלחנה ולהפחית את עבודת ההוראה בקונסרבטוריון. החתונה נערכה באמצע יולי 1877, ומיד לאחריה עבר צ'ייקובסקי להתגורר בבית של מיליוקובה, ששכן כמה נוח 3 דקות הליכה מהקונסרבטוריון, על אותו הרחוב ממש בלשאיה ניקיצקיה. צ'ייקובסקי לא התגורר כאן זמן רב. עד מהרה הוא הבין שטעה טעות חמורה. הנטייה המינית שלו עומדת בסתירה מוחלטת למערכת היחסים הזו. הוא לא יכול לחיות בשקר עם עצמו. דיכאון חריף פוקד את המלחין הגדול, והוא מבין שעליו לצאת מהתסבוכת ומיד. חודשיים בלבד לאחר שנכנס בברית הנישואים, עזב צ'ייקובסקי את הבית. הוא מגיש לאשתו בקשת גירושין, אך היא מסרבת. הוא יגיש אותה שוב ושוב עד יום מותו, אך היא תעמוד בסירובה ותמשיך להחזיק בתקווה שהמצב ישתקם. צ'ייקובסקי מצידו ידע שאין סיכוי כזה. כמה חודשים לאחר שעזב את מיליוקובה, הוא כותב לאחיו כך.
1: רק עכשיו, אחרי כל פרשת הנישואים שלי, התחלתי סוף סוף להבין כי אין דבר יותר חסר טעם כמו לחיות בניגוד לטבע שלך. החיים קצרים, ובמקום להיות אומלל, במקום לסבול מגאווה בלתי ממומשת ולבזבז את הזמן על חרטות חסרות ערך, איש נבון צריך להנות מן החיים.

בעקבות ההחלטה הזו מגיעות החלטות נוספות. צ'ייקובסקי מתפטר מהמשרה היוקרתית בקונסרבטוריון מוסקבה, ומתכוון להשקיע את כל כולו בהלחנה ובקידום המוזיקה שלו מרחבי העולם. אין לו שום כוונה להתפשר יותר עם מה שהטבע שלו דורש ממנו. צ'ייקובסקי גם מחליט לעזוב את מוסקבה. מעתה והלאה לא תהיה לו יותר דירה קבועה בעיר. הוא יסייר ברחבי אירופה ומעבר לה, וכאשר יגיע לביקורים ברוסיה, יתגורר במלונות או אצל חברים. אבל זה לא סוף הסיפור שלנו. צ'ייקובסקי ימשיך לקיים קשר הדוק עם חיי האומנות והפוליטיקה במוסקבה, ולעצב את הזרם המוזיקלי הייחודי שהולך ומתפתח בעיר בסוף המאה ה-19.

0: צ'ייקובסקי מסייר בין בירות אירופה, רואה נופים בלתי מוכרים, מחבר אין ספור יצירות חדשות שנשמעות ברחבי היבשת ומציבות אותו כאחד המלחינים החשובים ביותר בעולם. אבל הוא לא מאבד קשר עם המולדת. הוא ממשיך לקבל הזמנות לביצועים ברוסיה ומרבה לחזור לביקורים. צ'ייקובסקי גם לא מוותר על החזון המוזיקלי שלו, ייסוד מסורת מוזיקלית רוסית שאינה מנותקת מהישגי המוזיקה האירופית, אלא מתבססת עליהם, מרחיבה אותם. אחד הביקורים הראשונים של צ'ייקובסקי במוסקבה, לאחר פירוק נישואיו, נולד מתוך הזמנה מיוחדת. ב-1880 הוא קיבל מכתב מהמוציא לאור שלו, שזיפר לו כי במוסקבה מתכוננים לאירוע ציבורי גדול, תערוכת האומנות והמסחר הכלל רוסית ה-15, אירוע רחב ממדים שעתיד להיערך בעיר בשנה הבאה. הוא הציע לצ'ייקובסקי לנצל את ההזדמנות ולכתוב יצירה לאחד משלושת האירועים המרכזיים שיערכו במסגרת התערוכה. הפתיחה החגיגית שלה, חגיגות 25 שנים למלכותו של הצאר אלכסנדר השני, או חנוכתה של קתדרלת ישוע המושיע, מבנה עצום שעתיד להיבנות על גדות נהר מוסקבה. צ'ייקובסקי קורא את המכתב ומשיב למוציא לאור מרוגז למדי.
1: ידידי היקר, אתה ודאי חושב שחיבור יצירות טקסיות לתערוכה כזו או אחרת הוא אושר בל יתואר. ובכן, אני לא אזיז ולו אצבע אחת אם לא אקבל הזמנה ליצירה. אם תרצו יצירה קולית, אנא שלחו לי טקסט ראוי. בשביל יצירה מוזמנת, אני מוכן אפילו להלחין מתכון לתרופה מתירס. עליך להבין, יש שני סוגי השראה. האחת מגיעה הישר מן הלב ומהרצון החופשי. השנייה דורשת מוטיבציה ועידוד בצורת הוראות מדויקות, זמנים מוגדרים, ובעיקר הבטחה עתידית לשטרות של מאות רובלים, ואם אפשר, כמה שיותר מהם. אני מודה שאני לא נלהב בכלל לחבר מוזיקה לאחד מאירועי התערוכה. אין בהם דבר שיעורר בי השראה. לא בחגיגות לכבודו של שליט בכיר שתמיד היה די אנטיפתי כלפיי, ולא בקתדרלה שאני לא מוצא בה שום קסם. בקיצור, הוראות מדויקות וברורות ותנאים מוגדרים. עד אז לא אשקול בכלל להתחיל לעבוד על היצירה.

המוציא לאור, רגיל להתפרצויות מהסוג הזה, עורך את הסידורים ודואג שהזמנה רשמית אכן תגיע אל המלחין. צ'ייקובסקי קיבל הזמנה לחבר פתיחה קונצרטית לחנוכת הקתדרלה החדשה, קתדרלת ישוע המושיע. נושא הפתיחה התזמורתית, 1812, שנת הפלישה המכוננת של נפוליאון לרוסיה, כיבוש מוסקבה ולבסוף ניצחון הצאר וסילוק הפולשים. לאחר הניצחון הבטיח הצאר אלכסנדר הראשון כי יבנה קתדרלה מפוארת לציון המאורע. והנה, כמעט 70 שנים לאחר מכן, הקתדרלה אכן נבנית תחת הצאר אלכסנדר השני. צ'ייקובסקי בהתלהבות חלקית כותב כמיטב יכולתו פתיחה חגיגית ובומבסטית בהתאם למסגרת התערוכה ההמונית. ואכן, יש שם הכל. הוא מצטט את הימנון הצאר הרוסי,

אבל נראה שבתוך ההמולה הגדולה הזו של הפתיחה 1812, צ'ייקובסקי השקיע את מיטב כוחותיו היצירתיים דווקא בהתחלה החרישית של היצירה.

הקטע שאנחנו שומעים מתחילת הפתיחה מבוסס על מזמור של הכנסייה הפרבוסלבית, הכנסייה האורתודוקסית הרוסית, שעל מאמיניה נמנה גם צ'ייקובסקי. המזמור הוא הושיע את עמך על פי תהילים כפתת, וכך הוא מצלצל כתפילה.

0: צ'ייקובסקי מצא עניין מיוחד במזמורים של הכנסייה הפרבוסלבית באותן שנים. הוא נמשך אליהם, חוקר אותם לעומק ומחבר על בסיסם לא מעט יצירות. הוא ראה במזמורים מקור מוזיקלי עתיק וייחודי שיכול להיות יסוד מרכזי של מוזיקה רוסית חדשה ומקורית. כך כתב באחד ממכתביו על מזמורי הכנסייה.
1: אני משתתף בלא מעט טקסי תפילה. כשעוקבים אחרי מהלך כל טקס, כשמבינים לעומק את משמעותו, לא ניתן שלא להתרגש בעוצמה אדירה ממזמורי הכנסייה האורתודוקסית. במהלך תפילות הערבית אני נחרד כולי משירת המקהלה, נסחף מן הפואטיות של המוזיקה הזאת, נלהב עד עמקי נשמתי כאשר נשמעות המילים תהילה לשם האל, כל זה כה יקר לליבי.

המשמח של חנוכת הקתדרלה החדשה. בפועל, הבכורה התקיימה בתנאים אחרים למדי. נפנה עכשיו אל מקום הבכורה, על הגדה השמאלית הצפונית של נהר מוסקבה, כמה מאות מטרים מהקרמלין. נרים את המבט מהנהר אל העיר. לא, הקתדרלה עדיין לא בנויה. רק שלד המבנה מוצב כאן. יובל ה-70 לניצחון הרוסים על נפוליאון כבר עבר, והבנייה עדיין מתארכת ונמשכת בלי תאריך סופי ברור. אם זה לא מספיק, האווירה בבחורה ובתערוכה כולה אחורה למדי. במרץ 1881, ממש כמה חודשים לפני מועד פתיחת התערוכה, התנקש מהפכן צעיר בצאר אלכסנדר השני. התערוכה נדחתה בשנה, וחגיגות 25 השנים לשלטונו של הצאר מעולם לא התקיימו. וכך, באיחור ניכר, התקיימה הבכורה לפתיחה 1812 של צ'ייקובסקי, לא בתוך הקתדרלה, אלא באוהל גדול שהוקם לצד אתר הבנייה שלה. התכנונים מרחיקי הלכת לביצוע מפואר של הפתיחה, והשתתפות סוללת תותחים משוכללים ופעמוני הקתדרלה הגדולים, לא יצאו לפועל. הבכורה, קצת עצובה הזאת, טעמה במידה רבה את היחס המסויג של צ'ייקובסקי ליצירה, מבלי שהוא יודע כי לימים היא תעשה אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלו.

תערוכת האומנות והמסחר הכלל רוסית כללה בחורה ליצירה נוספת של צ'ייקובסקי שהייתה קצת יותר קרובה לליבו. היצירה הזו הייתה שונה לחלוטין באופי שלה, על אף שגם היא, כמו תחילת הפתיחה 1812, נקשרה לעניין הגובר של צ'ייקובסקי במוזיקה של הכנסייה הפרבוסלבית.

מאתר הבנייה של קתדרלת ישוע המושיע על גדות נהר מוסקבה במרכז העיר, נפנה עכשיו אל שדה חודיינסקה לפעתיה הצפוניים של מוסקבה. בעבר הלא מאוד רחוק לא היה שום דבר מיוחד בשדה הזה. הוא היה רק אחד מיני שדות רבים, מוריקים ושקטים שהקיפו את העיר. אלא שההתרחבות המהירה של מוסקבה הפכה את השדות האלה למראה נדיר, כשעל רבים מהם נבנו עוד ועוד שכונות חדשות. לא כך עם שדה חודיינסקה. הוא נותר שטח פתוח נרחב ביותר, ונועד לאירועים ציבוריים גדולים. התערוכה הכלל רוסית בהחלט הייתה כזו. הביתנים הרבים שהוקמו ברחבי השדה כללו תצוגות של יצירות אומנות וחידושים טכנולוגיים, והכל בליווי מופעי ראווה רבים. המונים נמשכו לכאן. למעלה ממיליון מבקרים הגיעו לשדה חודיינסקה לאורך חודשי התערוכה. כדי להאכיל אותם, הועסקו בביתני המזון לא פחות מ-140 מלצרים ו-70 טבחים שעבדו מסביב לשעון. באולם הקונצרטים הזמני שהוקם לכבוד התערוכה, בסוף יוני 1882, מוצאה כאן בבחורה יצירתו המקהלתית הנרחבת ביותר של צ'ייקובסקי. ליל שימורים, אופוס 52, הייתה נקודת צי בהתעמקות של המלחין ברפרטואר המזמורים של הכנסייה הפרבוסלבית. צ'ייקובסקי קינה את היצירה חיבור בכתיבה הרמונית של מזמורים כנסייתיים. אבל מאחורי הכותרת הצנועה הזו, הסתתרה המטרה שאפתנית ביותר לשנות את פני המוזיקה הכנסייתית ברוסיה. הוא בחר כמה מהמזמורים הכנסייתיים האהובים עליו, מנגינות חד קוליות, ללא ליווי. המזמורים האלה לקוחים מטקס ליל שימורים שנהוג בכנסייה האורתודוקסית, ובו שרים את כל תפילות הלילה ברצף אחד ארוך. צ'ייקובסקי חיבר למזמורים הליליים גרסאות הרמוניות לארבעה קולות, כפי שנהוג במקהלות מודרניות ברחבי אירופה. זה היה עוד ניסיון של צ'ייקובסקי, אולי הרחב והשאפתני מכולם, לקשור בין המקומי לבינלאומי, בין הרוסי לאירופי. התוצאה הייתה יפהפייה וזכתה להצלחה מיידית עוד מהבחורה בביתן הקונצרטים הגדול של התערוכה. מלחינים רוסים רבים יחברו גרסאות משלהם למזמורי הלילה בשנים שלאחר מכן. את חלקם נשמע בפרקים הבאים. אבל בינתיים הנה קטע נפלא מתוך ליל שימורים של צ'ייקובסקי, מבוסס על שלושת הפרקים הראשונים בספר תהילים, ונפתח במילים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים.

לאחר הגיחה למוסקבה לרגל התערוכה הרוסית הגדולה, שב צ'ייקובסקי לסיבובי ההופעות שלו ברחבי אירופה. מאחור, במולדת, שתי היצירות שחיבר לתערוכה הותירו רושם גדול על אדם חשוב אחד, אלכסנדר אלכסנדרוביץ' רומנוב, יורש העצר. בעקבות ההתנקשות באביו, אותו אלכסנדר בן אלכסנדר מוכתר למלכות ומקבל כינוי חדש, אלכסנדר השלישי, צר האימפריה הרוסית. בניגוד לאביו, הצר החדש חיבב את צ'ייקובסקי והעריץ את המוזיקה שלו. בעודו בפריז, צ'ייקובסקי מקבל הזמנה נוספת ליצירה חגיגית גדולה, קנטטה לכבוד ההכתרה של אותו אלכסנדר, אלכסנדר השלישי. על אף ההסתייגות של המלחין מחיבור יצירות לאירועים רשמיים מנופחים, צ'ייקובסקי לא מוותר על ההזדמנות לעשות רושם טוב על השליט החדש. מתוך שבועיים הוא מחבר את הקנטטה וממהר לשלוח אותה כל הדרך מפריז למוסקבה. שמה נושא את שם גיבורת הסיור שלנו, מוסקבה, והטקסט מפאר את העיר ואת הצאר החדש, אלכסנדר השלישי.

בכורת הקנטטה נערכה במהלך חגיגות ההכתרה, והיא לוקחת אותנו בחזרה אל לב העיר ואל הקרמלין. בתוך הקרמלין ניצב גרנוביטה יפלטה, ארמון הפאות על שם עיצוב הקיר המזרחי שלו, שורות של אבנים מחודדות ומרובי פאות. מהמרפסת האדומה של הארמון הזה יצא הצאר לברך את המון העם לכבוד ההכתרה. לאחר מכן פנה אלכסנדר השלישי פנימה אל תוך הארמון, אל אולם מקושט שבו נערך לכבודו נשף מפואר. תזמורת גדולה ומקהלה עצומה ליוו את האירוע, וביצעו בבחורה את קנטטת מוסקבה של צ'ייקובסקי. לא קשה לשמוע בה הדים למשיכה של המלחין למזמורי הכנסייה האורתודוקסית שכבר נתקלנו בה לאורך הפרק.

הכתרתו של אלכסנדר השלישי בישרה על שינוי מערכת היחסים של צ'ייקובסקי עם הולדתו. הצאר החדש אהב מאוד את הקנטטה ורוצה לשמוע כמה שיותר מהמוזיקה של צ'ייקובסקי. המלחין אמנם לא ישוב להתגורר במוסקבה, אך ירכוש לו בית כפרי במרחק נסיעה מהעיר ויחבר לא מעט יצירות שנועדו לביצוע ברוסיה בעידודו ובתמיכתו של הצאר. לא פחות חשוב, צ'ייקובסקי גם מטפח ממשיכים לדרכו המוזיקלית הייחודית שמפגישה בין רוסיה לאירופה. הוא מוצא לו אוהדים, בעיקר בקונסרבטוריון של מוסקבה, מקום העבודה שלו לשעבר, בקרב המורים והתלמידים כאחד. בפעם הבאה נהיה עם כמה מהממשיכים של צ'ייקובסקי ונסייר בעקבותיהם במוסקבה, לאורך הדרך שהם ממשיכים לסלול לאחר מותו של המייסד הגדול. אבל בינתיים, כאן בארמון הפאות שבקרמלין, אנחנו מסיימים פרק ראשון של סיור במוסקבה בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו ותוכלו להמשיך את הסיור לעוד יעדים ועם עוד מוזיקה עד לפרק הבא. זה הזמן גם להגיד תודה להדס ראשוני ואורי מרקוס שהשתתפו בפרק. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם, ניפגש בפעם הבאה.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מפרי עטם של קסטלנובו טדסקו, אלבניס ודביסי. נפתח בקונצ'רטו לגיטרה אופוס 99 מאת מריו קסטלנובו טדסקו. תנגן בגיטרה ליאת כהן עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח רפי קדישזון.

קונצ'רטו לגיטרה מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. ליאת כהן נגנה עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח רפי קדישזון. נעבור לכרך הרביעי מתוך המחזור לפסנתר איבריה מאת איסק אלבניס. שלושה פרקים בכרך הזה, מלאגה, חרס ואריטנה. ז'אן פרנסואה היסר ליד הפסנתר.

הפסנתרן ז'אן פרנסואה היסר ניגן את הכרך הרביעי מתוך המחזור איבריה מאת אלבניס. נחתום בפואמת הבלט משחקים מאת קלוד דביסי. תנגן תזמורת המאות בניצוחו של פרנסואה קזביה רוט.

0: משחקים, פואמת בלט מאת דביסי. שמענו את תזמורת המאות בניצוח פרנסואה קזביירות. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, שקט ובטוח, והמשך האזנה עריבה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
2: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אנחנו כאן בימים ראשון עד רביעי בין 11 לחצות, וניתן לעקוב אחרינו באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, וגם דרך דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי רוני ורטהיימר בעברית, שם גם אפשר למצוא את רשימות הקטעים המשודרים בכל תוכנית. שבוע שנפתח ביום האישה הבינלאומי, נמשך עם פורים. ואנחנו נתייחס לאירועים האלה בהמשך השבוע, אבל את הלילה הזה אנחנו מקדישים לזכרו היקר של מקוי טיינר. הפסנתרן האגדי, הרביעייה של קולטריין, האחרון ש... שרד ונשאר בחיים עד כאמור סוף השבוע שעבר. בן 81 היה במותו מקוי טיינר, ואנחנו נשמע הלילה רק חלק, קמצוץ מתוך אוקיינוס של יצירות שהוא השאיר אחריו, אם זה באלבומי הסולו שלו ואם זה כשותף ליצירות של אומני ג'אז אחרים.

לא בהכרח תוכנית עצובה, מלאה מוזיקה. כאמור, ממיטב היצירות. בעיקר בתקופת ההארד-בופ. נשמע כאן קטעים מתוך אלבומים של ג'ו הנדרסון, ויין שורטר, כמובן של ג'ון קולטריין, אבל נפתח דווקא באלבום 1976, אלבום סולו של מקוי טיינר, מלווה בתזמורת גדולה ובעיבודים בהתאם. Fly with the Wind, זה שם האלבום, וזה גם שם הקטע שפותח את השעה שלנו לזכרו של מקוי טיינר. שיהיה לנו לילה טוב והאזנה נעימה.

מקוי טיינר, שהחל את דרכו כנער צעיר בפילדלפיה בתחילת שנות ה-60, פרץ לסצנת הג'אז העולמית, ומיד כמה חודשים לאחר מכן הצטרף להרכב של ג'ון קולטריין. ב-1963 הוא ניגן באלבום של הסקסופוניסט ג'ו הנדרסון, פייג' וואן, אלבום שנחשב אחד החדשניים והגדולים בתקופתו, והנגינה של מקוי טיינר היא חלק נכבד מההצלחה של האלבום הזה. יחד איתם מנגנים גם קני דורם, חצוצרה, בוטש וורן, בס, ופיט לרוקה טופים, כאמור ג'ו הנדרסון בסקסופון טנור, והלחן המשובח של Remember Me, או כפי שהוא נקרא במקור, Record Me, ג'ו הנדרסון, עם הפסנתר של מקוי טיינר, 1963.

ריקורד מתוך פייג' וואן, אלבום של ג'ו הנדרסון. ומכאן אנחנו עוברים ל-1967, לאלבום The Real McCoy. מקוי טיינר בפסנתר, ג'ו הנדרסון סקסופון טנור, רון קארטר בס, ואלווין ג'ונס השותף הוותיק מימי קולטריין בטופים. הבלוז On the Corner, הקטע שסוגר את האלבום The Real McCoy.

בלוז און דה קורנר לזכרו של מקוי טיינר, שסיפר שהקטע הזה הוא בעצם מתאר את חוויות ילדותו בפינת הרחוב שם בפילדלפיה, עם כל מה שקורה מסביב, חברתית וגם מוזיקלית מן הסתם. ואנחנו עכשיו מגיעים אל הרביעה המופלאה, רביעת ג'ון קולטריין עם מקוי טיינר, עם ג'ימי גריסון בבאס ואלווין ג'ונס תופים, מתוך האלבום שיצא ב-2018, האלבום הגנוז, Both Directions at Once, הקלטה של הרביעה הזאת ממרץ 1963, אחת מתקופות השיא של קולטריין בכלל ושל כל ההרכב שסביבו, הקטע שפורסם ב-2018 לראשונה, ופשוט מוספר כ-11383, לחן של ג'ון קולטריין כמובן.

רביעת ג'ון קולטריין הענקית, עוד נשוב לשיתוף הפעולה הפורה מאוד בין קוי טיינר לג'ון קולטריין. הם למעשה השלימו אחד את השני בסגנון נגינתם. טיינר שהיה שמאלי וניגן בצורה דומיננטית את תפקידי הבאס של הפסנתר, ידע להתאים גם את המלודיות והסולואים לצורת הנגינה של קולטריין. נכתבו על כך ספרים רבים ומאמרים ומחקרים, ואנחנו פשוט נמשיך לשמוע עוד קטעים בהם מפליא מקוי טיינר עם הפסנתר שלו, הפעם מתוך אלבום של הסקסופוניסט ויין שורטר מ-1964, Night Dreamer, עם רג'י ווקמן בס, אלווין ג'ונס טופים ולי מוגן חצוצרה. שיר הנושא מתוך האלבום, גם הקטע שפותח אותו, Night Dreamer של ויין שורטר, מיד.

וויין שורטר עם החולם הלילי, Night Dreamer, 1964. ועכשיו נחזור לג'ון קולטריין ולאחד האלבומים הראשונים שמקוי טיינר ניגן בהרכב שלו, שכלל גם את אלווין ג'ונס בתופים ואת הבסיסט סטיב דייביס. קולטריין מנגן כאן בסקסופון הסופרן שרכש למענו מיילס דייביס, והגרסה המלאה של הסטנדרט של המרסטיין רוג'רס והמרסטיין My Favorite Things, מתוך פסקול הסרט צלילי המוזיקה שהפכה לאגדת ג'אז בזכות הפסנתר של מקוי טיינר וסקסופון הסופרן של ג'ון קולטריין.

My Favorite Things, אחד מהקטעים הגדולים בתולדות הג'אז, כאמור ג'ון קולטריין והרביעה שלו, הוקלט ב-1960, יצא ב-1961, והכל לזכרו של מקוי טיינר, הפסנתרן שהלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 81 בביתו בניו ג'רזי. אנחנו נסיים את התוכנית עם האלבום איתו פתחנו אותה, Fly With The Wind, אלבום של מקוי טיינר מ-1976, עם תזמורת גדולה ועם רון קרטר בס, בילי קובם טופים, יוברט לוז בחלילים, והקטע שנקרא Beyond The Sun.

מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. לילה טוב, בהמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השבוע מלאו 26 שנים ללכתו של יהודה עמיחי, חתן פרס ישראל לשירה 1982. בשנת 1990 התארח עמיחי בתוכניתו של דני אוסתיו, הקונצרט שלי, והציג מבחר מאהבותיו המוזיקליות. אז הנה התוכנית הזאת לזכרו, הפיקה רבקה שמיר, הקונצרט שלי עם יהודה עמיחי.
1: שלום רב. בתוכניתנו הקונצרט שלי מתארח הפעם יהודה עמיחי, משורר. בעצם כל אדם הוא הרבה יותר מן התוויות המודבקות אליו, אך מה לעשות, ובציבור הוא ידוע ומוכר יותר לפי התוויות, פחות לפי המהויות. שלום לך יהודה.
2: שלום, שלום.
1: אם כן, אני מכיר אותך כבר הרבה מאוד זמן, מכיר אותך באמצעות שיריך, החל מעכשיו ובימים האחרים, דרך מרחק שתי תקוות בגינה הציבורית, ברוח הנוראה הזאת, לא מעכשיו, לא מכאן, שירי אהבה, שירי ירושלים, מאדם אתה ואל אדם תשוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה. עכשיו אתה כאן איתנו לחגוג חגיגה מוסיקלית של, אני מבין, גם טעמך המוסיקלי וגם בעצם הביוגרפיה שלך הקשורה עם טעמך המוזיקלי, לא כן?
2: כן, בהחלט. זאת אומרת, אני בגיל 10-11 למדתי לנגן כינור, אבל מתוך שאני אוהב מוסיקה הפסקתי.
1: אהבת אז מוזיקה או בדיעבד?
2: לא אהבתי מוזיקה, לא אהבתי מוזיקה אז, אבל להיות ו... אני כל כך אהבתי מוזיקה שהחלטתי לא לנגן, אלא רק לשמוע.
1: אני יכול לשאול שאלה לא מנגחת, אבל אולי את המילים אתה אוהב פחות ולכן אתה משורר?
2: יכול להיות, דווקא, תשמע, זה יכולה להיות תורה ספרותית חדשה לגמרי, יפה מאוד.
1: טוב, אני לא הייתי אמרתי. לעומת זאת, הייתי רוצה לשמוע במה תפתח את הקונצרט שלך.
2: אני רוצה לפתוח, אני אולי אגיד כמה דברים כללית, כדי שיהיה איזה חוט מקשר בין הקטעים. רילקה, המשורר הגרמני הגדול, אמר פעם ששומעים מוסיקה זה מטשטש, וזה לא טוב למשורר לשמוע מוסיקה. ואני בעצם זה בדיוק להפך. המוסיקה היא בעצם בשבילי חיזוק העני. לא בריחה, לא התשטשות, לא שכחה, אלא להפך, החיזוק. בשבילי המוסיקה, כמו השירה, זה תיעוד ההיסטוריה האישית שלי. פשוט תיעוד. כאשר כל קטע מוסיקה קשור איזושהי תקופה, והתקופות שבחרתי אותן הן בעיקר אהבה ומלחמה, שזה תמיד אצלי ביחד, והסכנות הגדולות עם מוסיקה. זה כאילו לנגן בתוך לא הארי.
1: אנחנו נשמע רק פרקי מוסיקה, או שאולי נשבץ בין הקטעים גם כמה מיצירותיך שלך?
2: יש לי כמה שירים וקטעי סיפורים קצרצרים שמתייחסים ממש לאותה יצירה שנשמע.
1: אם כן, עכשיו אשאל במה נפתח.
2: בסרנדה נוקטורנו של מוצרט, והיא אותה שמעתי ב-1940, בסוף האביב, 42. הייתי אז בכיתה י"ב בירושלים, וידענו, היטלר התקרב, אז זאת אומרת, רומל התקרב, וחשבנו שפה הכל יורד לטמיון, והנאצים יכבשו אותנו.
1: דובר אז על מצדיו, שנייה.
2: כן, כן, פינוי ומה לא. אבל אנחנו שמענו מוסיקה. למרות שידענו שחודש אחרי זה אנחנו התגייסנו, גם ידידתי, היא הלכה לאיזה קיבוץ, ואני התגייסתי בצו המוסדות לצבא האנגלי, ולמרות שהיינו בתוך הסכנה, זה לא היה שברחנו מהסכנה, אלא להפך זה חיזק אותנו. זה היה כמו קשת בענן, לפני המבול, אבל גם אחרי המבול.
1: טוב, אז אני מבין שהסרנדה נוטורנה של מוצרט, שהיא בעצם הסרנדה השישית ברמג'ור, תהיה הפתיח והזכר לאותם ימים. כן. נשמע את הפרק הראשון כשהכנר שנדור וג מנצח על הקמרטה מזלצבורג. הנה.

0: הפרק הראשון של הסרנדה ברי מג'ור, סרנדה נוטורנה, מספר 239 ברשימת יצירותיו של מוצרט, בנגינת הקמרטה מזלצבורג ובניצוחו של שנדור וג. הפרק הזה פתח את הקונצרט שלך יהודה עמיחי כתזכורת למוסיקה ששמעת אז במלחמת העולם השנייה, כשרומל עמד בפתח ונעצר באל אלמיין.
1: כן. ואני זוכר, זה היה בגן של בצלל.
0: בירושלים.
1: בחוץ, קונצרט קיץ כזה, והייתה תזמורת קטנה ונפלאה, וישבתי עם חברתי, טוב, אהובתי זה קצת נפור, אבל חברתי, כי בגיל 18 זה נקרא עדיין חברה.
0: אתה זוכר מי ניגן אז?
1: כן, הנצח היה מיכאל טאובה, והסולן היה פניבש. מהמשפחה ההונגרית המפוסמת, הוא אחרי זה ירד מן הארץ, אני חושב.
0: גם המנצח כאן, שנדור וג, שלו רביעייה מהוללת, הוא הונגרי.
1: היצירה הבאה היא הרביעייה האמריקאית, שנקראה אז משום מה רביעיית הכושים. ו... זה שוב באותם הימים ישבנו בבית של אנשים בירושלים, שכבר מזמן הלכו אל עולמם, שבנם היה גם ידיד שלנו, ושמענו שם את הרביעה ליד חלון פתוח מעל לעמק המצלבה, כשזה היה גבול ירושלים. וזה היה גם כן ממש בערב הגיוסים שלנו, וזה היה איזו מין תחושה כזאת של הרת עולם, יחד עם זה שהמוסיקה היא בעצם הכוח שלנו באיזשהו מקום.
0: כן, כשאתה אומר שהמוסיקה הייתה הכוח שלנו, צריך גם להוסיף שבעצם האמריקאים בפועל הוסיפו לנו כוח במלחמת העולם השנייה אז, בייחוד עם פתיחת החזית השנייה בפלישה דרך נורמנדי.
1: כן, אבל זה היה ב-42, אז זה עוד לא. כן, זה נכון. זאת אומרת, כמו הפתיחה המפורסמת, כמה דיוויזיות יש לאפיפיור, כמה דיוויזיות יש למוצרט, כן?
0: אבל אנחנו נעבור מהונגרים שם להונגרים כאן, גם כאן הרביעה בפה מג'ור, אופוס 96, תבצע רביעה הונגרית בשם, לא תאמין, רביעת ברטוק. אנחנו נשמע מתוכה את הפרק הראשון, הנה.

0: אלגרו, מנון טרופו. זוהי כותרתו של הפרק הראשון של הרביעייה בפה מג'ור, אופוס 96, הקרויה הרביעייה האמריקנית או רביעיית הקושי, וזאת משום שמחברה אנטונין דבוז'ק לא רק שביקר בעת הלחנתה באמריקה, אלא אף השתמש במוטיבים שקלט שם בתוך חיבור היצירה, כמו גם בעצם ביצירות אחרות, והסימפוניה מן העולם החדש היא אולי הידועה ביותר מביניהן. יהודה עמיחי.
1: עכשיו הייתי רוצה לשמוע את הפרק השני מתוך הרביעה אופוס 76 מספר 5 של היידן, ושוב סכנה ואהבה, חרדה, רגשות נפלאים יחתיו. שבתי עם אותה נערה בערב הגיוס שלנו, זה היה ממש כמה ערבים לפני שגייסתי, וישבנו ליד חלון מעל עמק המצלבה והסתכלנו דרך החלון. זה הלילה מלא אהבה, ישבנו אחד מול השני, שמענו את זה באותו תקליט, ובאיזשהו מקום בדי הייתה לנו הרגשה עמומה שאולי זה יהיה הערב האחרון שלנו ביחד, וחששנו שהחיים יפרידו בינינו. אני הולך למקום אחד והיא תלך למקום שני.
0: שלא לומר למעלה מזה, לנוכח הסכנה.
1: לנוכח הסכנה, ודאי. זאת אומרת, זה יכול להיות או שלא נתראה מכיוון שהגרמנים יבואו הנה וישמידו את כולנו, או מכיוון שהחיים שלנו נפרדו. ובאיזשהו מקום הרגשנו שזה התחלה וסוף, או סוף והתחלה. בני 18 לא כל כך מתמצאים בעניינים איפה מתחיל הסוף ואיפה מתחילה ההתחלה. אבל זה היה אחד מהדברים הכי מרגשים, וממש יומיים אחרי זה התגייסתי לצבא האנגלי.
0: אני בעצם בפתיח של התוכנית שלנו שאלתי אותך אם תשלב פרקי שירה מפרי עתך, מכיוון שמה שעכשיו סיפרת מזכיר לי שיר שלך, אז תרשה לי לקרוא לך ולמאזינים. אני מתכוון לשיר זיכרון אהבה התיאור. זה בעצם שיר מתוך סדרה של שירים שלא הבאת אותם במקובץ בספר מהאדם אתה ואל אדם תשוב, אלא להפך פיזרת אותם בתוך הקובץ הזה. אני לא יכול לתאר לעצמי איך נחיה האחד בלי השני, כך אמרנו. ומאז אנו חיים בתוך התיאור הזה יום יום, רחוקים זה מזה ורחוקים מן הבית שבו אמרנו את הדברים האלה. כל סגירת דלת, כל פתיחת חלון, כמו ניתוח בהרדמה בלי כאב. הכאבים אחר כך.
1: תודה על הקריאה. אז זו הייתה המנגינה הזאת.
0: כן, המנגינה היא מנגינת הפרק השני הנפלא, הוא אפילו נקרא קנטבילה אמסטו, ואנחנו נשמע את הפרק השני הזה מתוך הרביעייה אופוס 76 מספר 5 של היידן, בנגינתה של רביעיית טוקיו.

0: הפרק השני, לארגו, קנטבילה אמסטו, מתוך הרביעייה לכלי קשת ברה מג'ור, אופוס 76, מספר 5, מאת היידן. נגנה רביעיית טוקיו. אגב, על הרביעייה הזאת ממש כתבת גם שיר. אני זוכר אותו מאחד הספרים שלך, עכשיו ברעש. אולי
1: כן,
0: תקרא לנו.
1: כן, אני אקרא אותו, כי זה באמת פעם יחידה שאני ממש קראתי לשיר בשם יצירה. היידן אופוס 76. את לא מתה ואני לא מת. לא קיימנו את מה שהבטחנו זה לזו לפני 25 שנים. לירח היו עוד פנים טובות או רעות. מלאכים עברו דרך מלכותם שלא עוד. הרבה נשימה ארוכה וקצרה. אשן שלא הטמיע כי היה גבוה, שתיים או שלוש מלחמות. דיבורים שדיברנו אז הגיעו עד הנה וחיכו לשב והתפוררו. מתברר שהמנגינה ששמענו אז הייתה הרגועה האחרונה לפני הפחד הגדול שלא פסק מאז, מחצית יובל של פחד וחרדה ולא יחדיו. מה נשאר מן הלילה ההוא? של מים עגולים מסתובבים כתקליט של נגינה, אולי כמו חיים שנשארים אחר הנפרד, חום בקיריים, קצת יותר במיטה.
0: כן, היידן אופוס 76 כעבור 25 שנה בעצם.
1: כן, זהו, זה מין המנגינה תמיד עוזרת לך, כי זה באמת כמו סימן כזה, משהו מוצק שעוזר לך להיזכר. המנגינה הבאה שהייתי רוצה לשמוע היא חמישייה לשני צ'לי של שוברט, ואותה שמעתי, זה היה כבר בתום המלחמה בסוף 45, ואני עוד הייתי במצרים, אבל אני כבר אז עבדתי במחתרת בשביל ההגנה בהברחת עולים, נשק וכולי מהמזרח התיכון, וישבתי באיזה בית בשכונת הווילות הנפלאה של יד קהיר, מעדי, ובאיזה בית ששם קיבלנו הנחיות, אלה שעסקו בכך, ואחרי זה אכלנו ושמענו את החמישייה הזאת, שגם כן היה אחת מהזיכרונות הנפלאים ביותר, זאת אומרת שהכל ביחד, זה כבר היה סוף מלחמת העולם, וכל הפעולות שלנו כבר לקראת מלחמת השחרור, ושוב, המנגינה היא שוב שחיברה כמו צירים שתי תקופות היסטוריות גדולות.
0: על דבריך האלה אני צריך להגיב בכמה דברים. קודם כל, משהו בזיכרון שלי, אתה מדבר על הזיכרון והמנגינה שיוצרת ציר לזיכרון. מעדי ליד קהיר מזכיר לי גם כן איזושהי שורה, נדמה לי, משיר שלך. בית, שאתה אומר חמישייה לשני צ'לי, כמובן בהשתתפות שני צ'לי אצל שוברט, בניגוד כן. למוצרט, שאצלו החמישית בחבורה היא ויולה שנייה ולא צ'לו שני. ושלישית, אני חושב שאתה בוודאי מתכוון לפרק השני הנפלא, שהוא באמת מזדמר. כן. התחלתי לומר, אבל שום מילה לא תוכל להוות תחליף למה שנשמע בצלילים. נשמע ביצוע שכיום אולי אפשר לקרוא לו היסטורי, עם הכנרים אייזק סטרן ואלכסנדר שניידר, הוויולן מילטון קייטימס, והצ'לנים פבלו קזלס ופול טורטליה. הנה.

0: הפרק השני, אדאג'ו, מתוך החמישייה בדו מג'ור של שוברט, שמספר האופוס שלה הוא 163, וברשימת דויטש, הרשימה שמסדרת את יצירות שוברט, מספרה 956. ניגנו אותה הכנרים אייזק סטרן ואלכסנדר שניידר, הוויולן מילטון קייטינס, והצ'לנים פבלו קזלס ופול טורטליה. יהודה מיכאי.
1: באמת, כפי שאמרת, יש לי שיר אחד שמסגיר את המנגינה הזאת, אמנם לא בשמה, זה של שוברט, אלא המקום והזמן, כפי שאמרתי בהתחלה, זה ב-45 בקהיר במאדי. יש זיכרון אפל שרעש ילדים משחקים מפוזר עליו כסוכר צבעוני. יש דברים ששוב לא יגנו עליך. ויש דלתות חזקות מקברים. יש מנגינה כמו ההיא במעדי ליד קהיר, שהבטיחה דברים אשר השתיקה של עכשיו לשווא תרצה לקיים. ויש מקום שלא תוכל לשוב אליו, ועץ מסתיר את זה ביום, ומנורה מאירה את זה בלילה. ויותר אני לא יכול להגיד, ויותר אינני יודע. לשכוח ולפרוח, לפרוח ולשכוח, זה הכל. השאר, עצבות עיניים ותיאורי מסע.
0: כן, זכרתי את השיר במומעם, בייחוד זכרתי את המעניין. אתה מדבר על הזיכרון של הצלילים, אני דווקא נתפס לזיכרון של המילים, וכשאמרת קהיר מאדי, זכרתי איזשהו שיר שקשור, לא ידעתי שזה קשור עם החמישייה הזאת של שוברט. ומה תהיה היצירה הבאה בתוכניתך?
1: היצירה הבאה היא החמישייה של שומן, פסנתר, ו... אותה שמעתי בשוב קשור למשהו היסטורי ממש ב-29 לנובמבר בצהריים. אותו יום היה יום חופש וטיילתי, אז הייתי בחיפה, וטיילתי עם חברתי של אז, וטיילנו דרך העמק ליד ג'וארה, עברנו והגענו לטבעון, שהייתה אז באמת מושבה קטנה ונחמדה, וישבנו שם באיזה בית קפה של יקים כזה, וברדיו, ב-PBS, ברדיו של המנדט, השמיעו אז את המנגינה, וידענו כבר שבאותו, לילה אחרי זה כבר נציר על הצהרת האום, אבל ידענו כבר שזה יהיה, שוב, ערב מלחמה כזאת. אני אקרא קטע קטן מאוד מתחילת סיפור שלי, שנקרא "העולם הוא חדר", שבו אני מזכיר את זה. הם חזרו דרך טבעון, עלו בגבעה ושוב נתחלק גופה לשניים. ראשה היה עייף. כל הילדות שבה עייפה וכן עייף הים שבעיניה על דגיו וגעגועיו. שמו את זרועו על כתפיה וראשה הקטן הונח על זרועו כמו שבור. ישבו בבית קפה קטן והיחיד שבמקום. באותה שעה ניגנו נגינה מופלאה ברדיו. כשהוא נזכר אחר זמן רב באותו ערב, נדמה היה לו כי מיד לאחר הנגינה החלה המלחמה, כי הצלילים האחרונים נגעו ביריות הראשונות. קמו ושילמו את מחיר הקפה. מעולם לא שכחו לשלם, וגם בעד ערב שלב זה שילמו בהרבה לילות של מלחמה. אוהבים משלמים ואינם שמים לב למחירים.
0: זה מתוך ברוח הנורא
1: כן,
0: הזאת.
1: כן, מתוך ספר סיפורים.
0: וזה מתקשר אצלך, כפי שסיפרת, עם החמישייה לפסנתר ולכלי קשת במי במול מג'ור, מת רוברט שומן.
1: מקרה שהופך להיות גורל, כן? כן. במקרה, השמיעו את זה, אבל זה היות והמלחמה הייתה, התחילה בסוף 47, אז נקבע.
0: נשמע אותה עם רביעת ג'וליארד והפסנתרן, כן, כאן הוא בתפקיד פסנתרן, ליאונרד ברנשטיין. הנה הפרק הראשון, אלגרו בריליאנטה.

0: את פרקה הראשון של החמישה לפסנתר ולכלי קשת במי במול מג'ור, אופוס 44 מאת רוברט שומן, ניגן הפסנתרן ליאונרד ברנשטיין, עם רביית ג'וליארד, רוברט מן ואיזידור כהן בכינורות, רפאל היליאר בביולה וקלאוס אדם בצ'לו. ושמתי לב, יהודה עמיחי, שפרט לסרנדה נוטורנה של מוצרט שבה פתחת את התוכנית שלך, כל היצירות, הדתה לפחות, הן יצירות רומנטיות, ולא סתם רומנטיות, אלא קאמריות. אני נזכר כאן במחזור שיריו של ג'יימס ג'ויס, מוסיקה קאמרית, ושואל את עצמי, או אותך, אם תרצה, האם המוסיקה הקאמרית היא הקשר המוסיקלי של המשוררים?
1: ייתכן מאוד, למרות שאני מתאר שיש כאלה שאפילו פופ יכול להיות קשר למשוררים. זאת אומרת, כל קשר הוא בעצם נכון מבחינה זאת. אבל היות וגדלתי פשוט בחינוך כזה, באותה ירושלים של שנות ה-30, אז כמובן מוסיקה קאמרית וכל הדברים האלה, זה היה לחם חוקי המוסיקלי. אבל דווקא בא לי עכשיו להשמיע דווקא כמה דברים שהם לא כאלה, לא, לא, לא בגלל דווקא, כן? לא מגיע לך שעשה לך דווקא. אבל,
0: למה לא?
1: כן, אבל דווקא משהו רחוק ממוסיקה, ואת לא רחוק, אולי הקשר בין שירה ובין מוסיקה. לא רק נהרג במלחמת האזרחים בספרד, נרצח. לא ידוע את היום הזה. זה היה עניין פרטי או על ידי הפשיסטים. והוא שיריו ליוו אותי הרבה הרבה. והתחילו להיות איתי עוד לפני שאני בעצמי כתבתי. ואחד מהדברים הנפלאים ביותר שלו זה קינה על מותו של לוחם השברים, סנצ'ו מחיאס, עם הפרק המפורסם הראשון, שבחמש אחר הצהריים, שאז הוא נפל. שאז הוא מת, הנה, אני אומר, כבר נפל, כי זה קשור למלחמה. אני הייתי רוצה באמת לשמוע בביצוע נהדר, כי בדרך כלל קשה מאוד לקרוא שירים, וקשה מאוד למצוא מנגינה לשירים. זה פשוט דוגמה נהדרת, איך שחקנית נפלאה יכולה לקרוא את השירים בליווי פשוט מאוד של גיטרה, שני קטעים מתוך הקינה הזאת.
0: כן, שמה של השחקנית זמרת קריינית הזאת הוא ג'רמן מונטרו, ואנחנו נשמע את השיר הראשון מתוך המחזור הזה, השיר שכותרתו קורידה ומוות, מתוך הקינה על מותו של איגנסיו סנצ'ז מחיאס, מת פדריגו גרסיה לורקה.
2: A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde y el toro solo corazón arriba a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde, El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa delirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde.
0: A las 5 de la tarde, ב-5 אחר הצהריים, השיר הראשון מן הקינה על איגנסיו סנצ'ז מחיאס, לוחם השברים, ידידו של פדריקו גרסיה לורקה, השיר הנקרא La Corrida y la Muerta. כן, אתה אמרת, יהודה, מיכאי, משהו שיהיה רחוק ממוסיקה, או רחוק ממוסיקה קאמרית, או ממוסיקה רומנטית, וכאן יש אלמנט מוסיקלי בתוך המילים עצמן, אלמנט כל כך מובהק של חזרה חוזרת ונשנית ויוצרת את המתח הדרמטי הזה בחמש אחר הצהריים.
1: זה גם קריאה נפלאה, וחכה, אולי באמת אפשר להוסיף עוד את הקטע האחרון מתוך הקינה הזאת, שבו מדובר הנפש הנעדרת, זאת אומרת, של המת. ושם אחד מהדברים הכי נפלאים, זה גם כן חזרה כזאת ריתמית על זה, לא מכיר אותך השור בבית שלך, לא מכיר אותך ילד בביתך, לא מכיר אותך אפילו הזבוב בביתך. זאת אומרת, כל האנשים שכבר לא מכירים אותו. זאת אומרת, כאילו הוא נעדר. פשוט רשימה כזאת של כל אלה גדולים וקטנים שכבר לא מכירים אותם. פשוט נפלא ישמוע את זה.
0: הנה יישוב ז'רמן מונטרו.
2: No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
0: Alma ausente, הנפש הנעדרת בעין, הוא השיר המסיים את מחזורו של לורקה, קינה על מותו של לוחם השברים איגנסיו סנצ'ז מחיאס, מפיה של ז'רמן מונטרו.
1: ועכשיו הייתי רוצה לשמוע קטע מתוך המוות והעלמה של שוברט, ושוב הוא קשור אצלי במלחמת השחרור, הייתי בחטיבת הנגב של הפלמ"ח, שרובו היה בני 18 ובנות 18, ובאחת ההפוגות היינו בוואדי מג'נון ליד משק דורות, שהיה בבית חצי חרב, ושם היה ברדיו ניגנו את הרביעה הזאת. זה מופיע לו בסיפור שלי, שנקרא מותו של טיקי. הוא לא היה לוחם שברים, הוא היה אחד מהלוחמים הכי נפלאים של מלחמת השחרור. אני אקרא פשוט את הקטע ואחרי זה.
0: כן, מחפץ לב.
1: רצתי יד ביד עם הנערה מעל החפירות ובתוך התעלות. בימים שיבואו ישימו בהן צינורות. עכשיו אנחנו רצנו שם. הים היה רחוק ומצוי רק בחלומות הנגב. רצנו אל המקום שבו נגנו. מדוע רצנו, הנערה ואני, באותו יום הפוגה בנגב המנותק? רצנו להגיע אל הבית החרב למחצה, שמשם נשמעה נגינת רביעתו של שוברט, המוות והעלמה. גם הם שניים כמונו בעולם. היינו דם צעיר וכל הארץ הייתה זקנה, ואורכי הסתומים ומלאי שסתומים. האנחות יצאו אל הים ואל הרקיע, והרוחות נשבו והדרכים היו מנותקות, וסלעים חסמו את השבילים. שוברט ישב כפוף עם מנגניו בתוך תיבת העץ של הרדיו, בחורבת הבית השליית התעלות. אלמלא צעירים כמונו המתרוצצים ממקום למקום בארץ הזקנה, בדומה לדם בעורקים, הייתה הארץ חדלה לחיות.

0: הפרק השני, פרק הווריאציות על שירו של שוברט, המוות והעלמה, שעל שמו נקראת כידוע גם היצירה כולה, רביעת המוות והעלמה, מת שוברט כמובן. ניגנו את הפרק הזה חברי רביעת ורמיר, שבראשם הכנר הישראלי שמואל אשכנזי. ואני מוכרח לומר לך, יהודה עמיחי, שכששמעתי את הפרק הזה, לא יכולתי שלא להיזכר בשיר שלך, אל מלא רחמים, שהפך זה מכבר לקלאסיקה בשירה העברית החדשה, וברשותך אקרא אותו כאן. אל מלא רחמים, אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם, ולא רק בו. אני, שכתבתי פרחים בהר, והסתכלתי אל כל העמקים, אני, שהבאתי גביעות מן הגבעות, יודע לספר שהעולם ריק מרחמים. אני שהייתי מלך המלח ליד הים, שעמדתי בלי החלטה ליד חלוני, שספרתי צעדי מלכים, שליבי הרים משקלות כאב בתחרויות הנוראות. אני שמשתמש רק בחלק קטן מן המילים שבמילון. אני שמוכרח לפתור חידות בעל כורחי, יודע כי אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם, ולא רק בו. ואנחנו ממשיכים בקונצרט שלך, יהודה עמיחי.
1: כן. קונצרט אחר ומלחמה אחרת. ימי החרדה לפני מלחמת ששת הימים קשורים איתי בנגינה הזאת של מאלר, שלדעתי הוא היה באמת מה שמרקס וכל הגאונים היהודים עשו כנביאים, מה שקפקא ניבא ברומנים שלו. מאלר ניבא את המאה ה-20, הוא ניבא את הקולנוע, הוא ניבא את כל, זאת אומרת, המוזיקה שלו היא ממש נוצרה בשביל האדם בסוף מאה שנים אחר מותו אולי.
0: כן. איזו יצירה של מאלר היית רוצה לשמוע?
1: טוב, הייתי מוכן לשמוע את כולם. בכלל, אנחנו חיים עכשיו בתקופת המונדיאל, אז הייתי אומר שתמיד יש הבעיה הזאת של הספסל. אני הייתי יכול להציע 1,000 קבוצות א' כמו שהצגתי היום. לא היו לי בעיות כמו למאמנים. אז הייתי יכול לתת פשוט סדרה אחת באותה הרמה, אבל כמובן שזה בלתי אפשרי.
0: כן, אז זאת הצרה בעצם של כל אורח בתוכנית שלנו. כל אחד מקונן על היצירות שהוא לא ישמע יותר מאשר נהנה מהיצירות שהוא כן ישמע.
1: זה כמו אותו דון חואן שמבכה את אנשים שהוא לא אהב אותן.
0: אם כי אתה יודע שלפי התיאוריה גם את האנשים שכביכול הוא כן אהב,
1: הוא לא אהב.
0: מעולם הוא לא אהב.
1: כן, זהו, טוב. אבל אני באמת אוהב. על כל פעמים זה קשור איתי שוב עם הקרבה של סכנה, חרדה והמעבר הנפלא הזה בפרשת המים הנפלאה הזאת שבנפש האדם למשהו שגם לא דוחה את זה, זאת אומרת לא משכיח את זה, אלא להפך, מחזק את האדם.
0: הוא מזכך אותו.
1: הוא מזכך אותו, נכון.
0: ואנחנו נשמע את הפרק השלישי, כן. מתוך הסימפוניה השלישית של גוסטב מאלר, שיש לה מעין תוכנית כותרתית, לא תוכנית כפי שאנחנו מכירים במוסיקה תוכניתית, אבל הכותרות אחרי החלק הראשון, המבוא כאילו, יקיצתו של פן והקיץ פוסע, באים הפרקים, מה סחו לי פרחי השדה, מה סחו לי חייתו יער, מה סח לי הליל, מה סח לי האדם, מה סחו לי השרפים, המלאכים, ומה סחה לי האהבה. ומתוך הליל נשמע את אותו קטע מקסים עם קרן הדואר שברקע. ודרך אגב, גם מתגנבות כאן כמה נעימות מעין יהודיות שאנחנו עוד מכירים אותן, או שכמותן, מתוך הסימפוניה הראשונה שלו, כבר בראשונה. הביצוע יהיה עם התזמורת הסימפונית של רדיו קלן, בניצוחו של מיודענו גרי ברטיני.

0: קטע, לצערנו רק קטע, מתוך הסימפוניה השלישית ברמינור מאת גוסטב מאלר, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו קלן ובניצוחו של גארי ברטיני. יהודה עמיחי.
1: בארץ הזאת, מי שחי הרבה שנים פה, אני כבר למעלה מ-55 שנים, אז הוא יודע שכל דבר זה תמיד בתוך סכנה. התרגלנו לזה, שזה כאילו מצב הקבע, כמו ירושלים המחולקת שהייתה, שהתרגלנו אליה. זאת אומרת, תמיד החיים מחולקים לאהבה ומלחמה. וזה בו זמנית. לשמחתנו זה בו זמנית, כי אם היינו אומרים דוחים אהבות או רגשות בגלל מלחמות, אז היינו צריכים לחיות בלי כל אלה.
0: אם בכלל לחיות.
1: אם בכלל לחיות, כן, זהו. על כל פנים, הקטע הבא, קטע מתוך המיסה הסולמנית של בטהובן, גם שם יש מין שילוב, שוב השניים. אני פשוט, אני חושב שבן אדם נולד עם שתי נפשות. בעצם טבעו, מי שיש רק נפש אחת, הוא חולה נפש. מי שאין לו שתי נפשות, הוא לא בריא. אז הצירוף הזה של השניים, של הקול והכינור, איך שהם משתלבים זה בזה, ומתרחקים זה בזה, ושוב משתלבים, זה בשביל יסוד החיים.
0: לפי הדברים שלך, אני כבר יודע לאיזה קטע נפלא אתה מתכוון, מתוך המיסה הנפלאה הזאת כולה של בטהובן, המיסה סולמניס. הנה במשפט אחד תמצטת בעצם את מהותו של הקונטרפונקט במוזיקה, ובעצם לא רק במוזיקה, אבל שתי נשמות בגוף אחד, זו העיקרה של הפוליפוניה במוזיקה. אבל בדבריך כאן הזכרת לי סרט יוצא מן הכלל ששמו מלך ליום אחד בבימויו של פיליפ דה ברוקה, והוא מתאר עיר שנטשו אותה כל התושבים בגלל המלחמה, ונשארו בה רק חולי הנפש שהיו כלואים בתוך המוסד, ועכשיו הם יוצאים, והם בעצם המאכלסים את עיר הרפאים הזאת. והנה דווקא הם מתגלים כבריאי הנפש, אשר רואים בעין מפוקחת את כל השגעונות של בני אדם מעבר משם, אותם שפויים שעורכים את המלחמות והורגים אחד את השני. כך שבעצם מי שיש לו שתי נפשות הוא בעל הנפש האמיתית, כפי שאתה אומר. ואילו בעלי הנפש האחת, הדלה, הם שצריכים בעצם אולי להיקלה, אם לא למעלה מזה. מכל מקום, מתי התכוונת לאותו סולו כינור העובר מן הסנקטוס אל הבנדיקטוס במיסה, ואליו לאט לאט מצטרפים הסולנים ואחר כך המקהלה כולה, ואנחנו נשמע בהקדמה הזאת הפרלוד הזה אל כניסת כינור הסולו שמלווה אחר כך את הזמרה לאורך כל הפרק כולו, פרק הבנדיקטוס, ואנחנו נשמע את המנצח הנודע רוברט שואו, המנצח כאן על סולנים, מקהלה ותזמורת סימפונית של העיר אטלנטה בארצות הברית.

0: בהשתתפותם של סולנים, מקהלה והתזמורת הסימפונית של אטלנטה בארצות הברית ובניצוחו של רוברט שואו, שמענו את פרק הבנדיקטוס והאוסנה מתוך המיסה סולמניס, אופוס 123, מאת בטהובן. את שם הכנר צריך לציין, שמו ויליאם פרויסל. יהודה עמיחי, אנחנו עומדים לסיים את תוכניתך, והבטחת לנו לפחות עוד קטע אחד מן התקליט הנפלא של שירי לורקה.
1: כן, ודווקא הקטע המסיים, שהוא באיזשהו מקום גם משתלב עם מה שמענו עכשיו. זאת אומרת, כמו שכאן יש גוף או נשמה כל הזמן, אז שמענו בקטע של בטהובן, שבאמת המקהלה והקולות זה הגוף והנשמה ככה עולה, זה כמעט כמו שגל או משהו כזה, משהו אף למעלה.
0: כמו בסיומו של פטרושקה של סטרווינסקי.
1: נכון, שהליצן עומד שם על הגג.
0: כן, נשמתו בעצם, נפשו.
1: הדברים האלה של לורקה, זה באמת שוב העניין הזה של, הקטע הראשון נקרא הזעקה, הצעקה. וככה צריך לצעוק, ואז זה אולי ישמע.
0: כן, וכמובן שהזעקה הזאת מזכירה למשל את הזעקה של מונק, הצייר הנורווגי אדוארד מונק.
1: אבל זה שונה.
0: זה אולי כן, שונה.
1: כן.
0: ומיד אחרי הזעקה הזאת...
1: כן, בה... יש עוד קטע קטן על סילנסיו, על, על השקט, וזה מסתיים באמת. הייתי אומר שככה, אם ככה מסיימים חיים, אז מגיעים לגן עדן. כן.
0: זהו, הזעקה והדומיה שלאחריה. שני השירים של לורקה, שוב מפיה של ז'רמן מונטרו. ותודה רבה לך, יהודה עמיחי.
1: תודה לך על האירוח היפה.
2: La elipse de un grito va de monte a monte. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. Ay. Como un arco de viola El grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Ay. Las gentes de las cuevas asoman sus velones. Ay. Oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado. Un silencio donde resbalan valles y ecos y que inclina las frentes hacia el suelo.

בימיו של שייקספיר נדחקה המוסיקה הדתית לקרן זווית. היו אלה ימי הזוהר של המדריגל האנגלי, תור הזהב של הלאוטה והריקורדר. ברומו של עולם הצליל והפיוט שלטו לא הימנונים מתחסדים, אלא שירי חול בשרניים גדושי תאוות חיים.

בתקופה האליזבטית, בסוף המאה ה-16, היה העם האנגלי מוסיקלי מאוד. הדרמה האליזבטית הייתה מארחת בנדיבות שירי עם פופולריים על בימת התיאטרון. שייקספיר נהג לכלול במחזותיו בלדות עממיות ושירי עם ישנים שהיו חביבים על הקהל באותם ימים. היו אלה, כדברי המחזאי הגאוני, שרידי הפיוט האנגלי הישן, טובים יותר מכל אותם שירי זמר, קלי מקצב ונדושי מילים של הימים הללו, הפחוזים וסחרחרי הצעד. אכן דבריו של שייקספיר אקטואליים תמיד. הקהל הכיר ואהב את השירים שאושרו במחזות, ובמרוצת השנים התפתחה באנגליה מסורת מפוארת של שירי עם שייקספיריים. מהם נמצאים בארכיונים ובספריות, ומהם מושרים על בימת התיאטרון עד עצם היום הזה. איש אינו יודע כמובן כיצד שרו בדיוק את השירים בתיאטרון גלוב הלונדוני בחייו של שייקספיר, אך המזמרים והבמאים משתדלים כמיטב יכולתם להישאר נאמנים לרוח ולסגנון האליזבטיים.

מביני דבר, טוענים ששייקספיר היטיב להכיר את המוסיקה האומנותית ושירי העם של תקופתו. ב-36 מחזותיו משובצים לא פחות מ-300 קטעי זמרה ונגינה, מלבד תיאורים מפורטים של כלי נגינה. פרקי הזמר הם על פי רוב בלדות ושירים עתיקים, ובמקרים אחרים המילים הן של שייקספיר והמנגינות אליזבטיות מובהקות. הודות לשייקספיר נשתמרו שירים נהדרים, והם חיים עד היום משובצים בהיכלות מפוארים של שירה והגות.

0: הלילה ה-12 היא אולי המוסיקלית מבין הקומדיות. כולה צחוק, פיוט ומהטלות. פסטה השוטה, משרתה של אוליביה, האוהבת הצעירה, מנעים זמירות לאורך כל ההצגה. הנגינה והזמרה הן לחם חוקו של ברנש ממולח זה, שעיניו בראשו והוא שנון ולמדן, שקולו מתוק מדבש. בתמונה השלישית של המערכה השנייה, מזמר השוטה באוזני האבירים סר טובי וסר אנדריו שיר דודים. יקירתי, לאן פנייך?
1: Let's have a song.
2: There's a testrel of me, too. If one night...
3: Would you have a love song or a song of good life?
1: A love song. A love song.
2: I care not for good life.

מנגינת יקירתי לאנפנייך כונסה על ידי המלחין תומאס מורלי בקובץ של שירים אליזבטיים שנגנז בשנת 1611.

בסיום המחזה הלילה ה-12, עוזבים כל השחקנים את הבימה, חוץ מהשוטה, הנשאר לזמר שיר פרידה מפוקח ואירוני, בו הוא מגולל את השלבים העיקריים בפרשת חייו רבת ההתרחשויות. הפזמון "מה לי רוח" וגשם, "היי-הו", זכה לתהילה בזכות עצמו, וקרוב לוודאי שרבים שמעו על הלילה ה-12 רק לאחר שהכירו את השיר בגרסאותיו השונות. הנה השוטה, המזמר לפי מנגינה אליזבטית ידועה פחות, ולא זו הנפוצה והמקובלת.

0: במערכה הרביעית של אוטלו, עולה דזדמונה על מיטתה, כשבפי הזמר ישן נושן, יפה להפליא. לאומנת שלה היא מספרת כי שיר זה שרה לפני שנים השפחה של אמה, ברברה שמה. אביר נפשה הקנאי בשיגאון נהג בה, והיא הייתה שרה על ערוות נחל, שיר שגורלה נשקף בו. במקור זוהי בלדה גברית בת 23 בתים. נשמע את סצנת האהבה מתוך אוטלו בהשתתפות דורותי טאטין כדזדמונה וסיביל תורנדייק בתפקיד האומנת.
1: My mother had a maid called Barbara. She was in love, and he she loved proved mad and did forsake her. She had a song of willow, an old thing it was, but it expressed her fortune, and she died singing it. That song tonight will not go from my mind. I have much ado but to go hang my head all at one side and sing it like poor Barbara. Prithee, dispatch.
2: Shall I go fetch your nightgown?
1: No, unpin me here. This Lodovico is a proper man.
2: A very handsome man.
1: And he speaks well.
2: I know a lady in Venice would have walked barefoot to Palestine for a touch of his nether lip.

0: No. So, get thee gone. Good night. Mine eyes do itch. Doth that bode weeping?
1: והנה שיר ערוות הנחל בביצוע קונצרטי שלם בליווי לאוטה, מלכת כלי הנגינה בימי שייקספיר.

0: בבית התיאטרון האליזבטי הטיפוסי ישבו המוסיקאים המנגנים ביציע גבוה, מעל לבימה, ומשם השמיעו את צליליהם לפי הצורך. הריקורדר הוא בן בית במחזות שייקספיר. במערכה השלישית של המלט מסביר הנסיך מדנמרק באירוניה כיצד לאחוז בכלי.
1: It is as easy as lying. Govern these vintages with your finger and thumbs, give it breath with your mouth, and it will discourse most eloquent music. Look you, these are the stops.
0: זוהי מלאכה קלה, כמו להפיח גזבים. פורטים באצבעות על פי הנקבים, מפיחים רוח מהפה, ומשמיעים נגינה עריבה להפליא.

סימבלין והסערה חוברו בתקופת חייו האחרונה של שייקספיר, והם מכונים רומנסות. הסערה מטילה אותנו לאי בודד ושומם, שם חי פרוספרו וביתו מירנדה. פרוספרו הוא דוקס מילאנו החוקי, שהודח על ידי אחיו וחבר מרעב, ומצא מפלט באי הקסמים. הסערה הוא המחזה לפני האחרון של שייקספיר, ויש בו מעין סיכום פיוטי לראיית העולם שלו וניסיונותיו בחיים. המחזה כולו כאין חלום, והתמונה השנייה במערכה הראשונה כוללת את הפגישה התמה והנוגעת ללב בין פרדיננד, בן מלך נפולי, שספינתו נטרפה כביכול בסערה, לבין מירנדה, הבתולה הנווה. אריאל, רוח השירה והמוסיקה, משרתו ועושה דברו הקל והזריז של פרוספרו, מוליך את הנאהבים איש לקראת ראותו. בנועם זמרתו, זמרת הספרות, הוא מוביל אחריו את פרדיננד, התועה בין חולות הזהב. בשירו של אריאל נזכר אביו המת של פרדיננד, השוכב במצולות, בתהום הים. עצמותיו הפכו אלמוג, עיניו פנינים, וכל שעה סירוניות משמיעות לו אשכבה. דינג דונג. קולו של אריאל הוא קולו של דריאן אנגדי בן ה-12.

ושוב מנשבות רוחות אביב מבוסמות מיער ארדן, יער האגדות המלבלב של כתוב בעיניכם. במחזה עצמו שרים שני נערים משרתים באוזני אבן בוחן ואודרי את השיר האביבי המבדח. זמרתם נטולת רסן. שניהם בכל אחד, כשני צוענים על סוס אחד, מריעים כשיקורים על תור האביב ותור הדודים.

שייקספיר על מוסיקה, מובאות ממחזות של שייקספיר ופרקי זמרה ונגינה מן התקופה, בתוכנית רצופה של עומר וצליל. עורכים עדה ברודסקי ואבי חנני.

אם אל נכון הנגינה היא לחם לאהבה, נגנו לי עוד, נגנו בשפע. תשמע אהבתי שלי לסובה, עד אם יחלה תאבונה ומת.

חזרו על זו הנעימה. צליליה חולפים, צונחים, כי מבקשים לגבוע. היא מתוקה לאוזן כצפריר רוחש בערוגה של סגליות, גונב ומנדב ריחות ניחוח.

פחד, המולות מלא האי, צלילים ומתק נגינות ינעימו ולא יעשו כל רע. איתים רינת אלפי כלי זמר באוזני הומה, איתים קולות אשר לו הקיצותי זה עתה אחר שינה רבה, ישובו יישנוני. אז החלום ואדמה כי נבקעו אבים, ואוצרות חישבו להישפך עליי, עד אם בהקיצי אזעק לשוב ולחלום.

0: אולי תועיל לנגן לפניי בחליל הזה?
1: נסיכי, לא אוכל.
0: אבקשך.
1: אמינה לי, לא אוכל.
0: אבקשך מאוד.
1: לא אדע את הכלי הזה כלל, נסיכי.
0: מלאכה קלה היא, כמו להפיח כזבים. פרוט באצבעותיך על פי הנקבים הללו. הפיך בו מרוח פיך, והשמיע נגינה עריבה להפליא. ראינה, אלה הם ההדפסים.
1: אבל אין אני שולט בהם כדי הפקת הרמוניה. חסר אני את הכישרון.
0: ואתה ראינה. ראינה איזה כלי קלוקל הייתי בעיניך. הלא חפצת לנגן בי. חשבת כי מנענעי נפשי נהירים לך. אמרת למלט מליבי את סודי. רצית להפיק ממני את כל הצלילים, למין השפל שבהם ועד הרם שבהם. והנה כלי קטון זה, רבות המנגינות הצפונות בו, וקולו נפלא. ובכל זאת אין לאל ידך לדובבו, שדים ורוחות. האומנם חשבת כי נקל לנגן בי מלנגן בחליל?

0: שוב השמיענו בלטזר הזמר.
1: או אדוני, על כל פגום כזה אל נתתיל חילול המוסיקה שנית.
0: לא, אנא שיר, ואם תאמר להאריך ויכוח, עשה זאת בתווים.
1: כל תו ותו שיש, אם היא מאלף ועד תו, מוטב לשכוח.
0: פיו מפיק תווים, והוא צורה של תו אינו יודע.

הנה ניגון אלים, הנה נפשם מתמוגגת, האם לא פלא הוא כי מאיים של כבשים מסוגלים להוציא את נשמתו של אדם מתוך גופו? ובכן, אחרי ככלות הכל, הבו לי נגינת קרן אם תשאלוני.

0: מה לך פה? בלדות?
1: אנקנה לי כמה מהן. אני אוהבת בלדות מודפסות, כי אז בטוחים אנו שאמת ידברו.
2: הלכה אחת, לנעימה עצובה עד מאוד.
0: אוהב אני בלדות שעניינן עצוב ומנגינה להן עליזה, או תוכנן מבדר והמנגינה נוגעת ללב.

החיזור, החתונה והחרטה משולים הם לג'יג הסקוטי, לפוון ולגליאר. ראשית החיזור חמה וחופזת כג'יג הסקוטי ומלאה המצאות משונות כמו. החתונה נימוסית וצנועה כפוון, כולה הידור, טקס ונוסח ישן. ואחריה תבוא החרטה וברגליה הנחאות תהה מקרטעת וחושלת כגליארד על חמש פסיעותיו. הלאה והלאה עד שמוקה אל החומש היא שוקעת אל קברה.

0: מה חדשות ידידים נלבבים? הנזדמן לכם לראות תמונה ובה צמד חמורים, ואילו שם התמונה, שלושתנו...
1: ברוך בואך, החמור השלישי. הב לנו זמר ונשיר בשלושה קולות.
2: Hold thy peace and thy pretty hope.

0: בהן צדקי לשוטה כל אדירים, 40 שקלי כסף אתן במחיר רגל כרגלו וגרון עם זמירות כגרונו. ואתה, הב לנו זמר.
1: ובכן, פתח פיך, הלך המטבע והב לנו זמר.
2: במה חשכך נפשכם? בשיר דודים או בשיר מוסר השכל?
1: שיר דודים, שיר דודים.
0: כן, לא אכפת לי מוסר.

הפלא ופלא, חי שמיים, כל מתוק מדבש כשם שאני אביר. יפה, יפה, ריח בושם עולה מגרונו.

0: חכה, רבותיי, האם שהו חליליכם בנאפולי שהם מענפפים כה?
1: למה תרמוז, אדוני?
0: או במטותא מכם, האם כלי נשיפה הם אלה?
1: אמת יציב, כלי נשיפה.
0: אכן, יש רוח בם והבל פה.
1: במי?
0: אכן, ברבים מכלי הנשיפה. אך, הנה לכם כסף, כי המצביא כה מחבב את נגינתכם עד כי יבקשכם בשם כל האהבה שבעולם, כי לא תוסיפו להקים עוד רעש.
1: טוב, איפה, אדוני?
0: אם יש לכם מנגינה אשר לא לשמיעה נוצרה, עד רבה.
1: לא, מנגינה כזאת אין לנו, אדוני.
0: ובכן, השיבו את חליליכם לנרתיקיכם, ושאו רגליים, באוויר הימוגו, הלאה! Thank you.

0: הגם אתה בצעירים, סר ג'ון, וכי עיניך לא זלגניות, וזקנך לא לבן, ובטנך לא מעוגלת, וקולך לא רצוץ?
1: אנוכי מלורד נולדתי בשלוש אחר הצהריים, ויצאתי לאור העולם בראש שיבה ובטן עגלגלת. אשר לקולי עבד לי מרוב זמרה ויללה של שירי תהילה בבית התפילה.

0: הוד מלכותו עודנו מדבר ומאמין, כי אם יוצא החוצה, יפיג אוויר הלילה את היקוד בו יתקפנו רעל הימים.
1: יובנה הנה אל הגן הזה. עודו רוגש?
0: לא, כי נרגע מעט מעט צאתך, זה אתה גם שר.
1: זר הדבר, כי מוות ישורר. אני הוא הגוזל בן הברבור, אשר חיוור ואין כוח, יתנה המנון האבל על מותו רק הוא. ובחליל וגב החלושה, כן ילווה גופו ונשמתו בשיר למנוחתם עד העולם.

0: סלח נערי, שכחה עליי קופצת. כבדו שמורות עיניך. התוכל לפרוט ניגון או שניים על הלא אותה.
1: השר, אם רצונו הוא.
0: מרבה אני להטרידך, אבל צייתן אתה.
1: זו חובתי, השר.
0: עליי לזכור, סייג לחובה היכולת. ידעתי, דם צעיר צריך שינה.
1: אף כבר ישנתי, אדוני.
0: יפה עשית, אף תשוב תישן. לא אחזיקך הרבה. אם עוד אחיה, היטב איתיב עמך.